Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. FM. Počúvaj, čo chceš.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

Hlavná téma môjho dňa, hlavne nespadnúť, nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú iba kulky hlavou. Hladu emócií zamorený, hlavne nespadnúť, neutrieť si tvár, hlavným panovníkom v svojom byte hladnou rukou.

hlasom svojich detí prekričaný. Hlavne nespadnúť, neudrieť si tvár, hanbou nie je, že ju nepoznám. Hanbou bude, ak ju nespoznám. Koľkokrát budem krásať, počujem ešte hán. Vyrý sa okolo mňa prach, z očí všetko mňa prach. Vláda so mnou vzťah, srdce iba sval, vláda so mnou vzťah. Pustite mi há, srdce, dur, iba sval, či mol, pustite mi há.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách, hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základe dohody medzi USA a Iránom má Teherán okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Ukrajina a Rusko po vzájomných útokoch hlásia mŕtvych aj niekoľko zranených. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov krajín konať vo Švajčiarsku. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Évan-le-Vrance dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Unijní prezidenti a premiéri sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou, budúcim dlhodobým rozpočtom únie, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétera Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
2: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Hlasu Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
3: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program ďalšieho hracieho dňa uzavrel súboj v K skupine. Kolumbia v ňom zdolala Uzbekistan 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1, Anglicko zvíťazilo nad Chorvátskom 4-2 a Ghana nad Panamou 1-0.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolona na Kysuciach aj uzavretý výjazd na D4. Ponúkame správy z dopravy. 20 minút sa zdržíte v kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A v Bratislave na diaľnici D4 smerom z Jaroviec na Raču je uzavretý výjazd na D1 smerom na Trnavu. Obchádzka vedie po starej seneckej ceste. Policajné radary vás namerajú na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazde z Ostrážského do Vôle. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynie.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno na FM-ku. Teším sa, že dnešné ráno strávime spoločne, prepojí nám ho dobrá muzika. A teda zanúti aj trošku zamudruje hneď v úvode. Leto s Monikou. Dobré ráno vám želá Martin Staňo.

Tame Impala z Jenny, bráne na FM 612. Dobré štvrtkové ráno, je 18. jún a pokračujeme jednou piesňou z albumu tohto týždňa. Autorka naozaj nahrala na skvelú platňu. Je to autorka, ktorá pomáha aj ostatným veľkým menám svetovej scény. S muzikou je to vyštudovaná violončelistka. No a je opäť na scéne so svojou solovou muzikou a my si jednu pieseň od nej, pieseň s názvom Comfort, aj teraz vypočujeme z rána. Na FM-ku viac o albume na našom webe. Zniekal silu.

Je 6.22, naladené máte Rádio FM, počúvali sme Modest Mouse, no a sú pred nami horúce dni, už prichádzajú teda tie extrémne letné horúčavy, už aj tropické noci, čo skoro zasiahnú naše domovy. Ako to bude vyzerať dnes? No berme toto ráno ešte ako celkom oddychové a uvoľňujúce, aj keď teda treba povedať, že už v týchto chvíľach je v Bratislave takmer 20 stupňov Celzia, 16 v Piešťanoch, 13 v Žiline, 12 na Sliači, aj v Poprade, 13 v Prešove a 14 v Košiciach. Je prevažne malá oblačnosť, prípadne polooblačno. Na celom Slovensku severnejšie okresy sú oblačnejšie. Cez deň bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, môžu sa objaviť aj prehánky. No a denná teplota dnes sa už presiahne 30 stupňov Celzia, 26 až 31, to je to odhadované maximum. V severnej polovici Slovenska bude väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať k tomu bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pripomínam ale, že pôjde to vyššie, v sobotu sa očakáva 36, v nedeľu do 35 stupňov Celzia.

0: Miley Cyrus so skladbou Night Like This. Počúvali sme k tomu dokonca Future Sound of Petr Žalka s Radio Edit Remix. A doznieva práve v Rádiu FM, je minúta po pol siedmej.
1: Zelená vlna.
0: No a čo máme na cestách? Aj kolóny na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte pol hodinu pred Košťanmi nad Turcom, smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút. Na D1 v Bratislave zmenili organizáciu dopravy na Zlaté Piesky a Vajnory. V smere zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Pozorne to sledujte, nezmeškajte. No a na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. Tam si dajte maximálny pozor. No a radary merajú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde do Radošiny z Piešťan, na výjazde z Krušoviec do Topolčian a na rýchlosť pozor všade. Aj na výjazde do Liptovského Trnovca a z Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Ďalej si v playliste Rána na FM-ku vypočujeme pieseň, ktorá naposledy vyhrala slovensko-český rebríček, umiestnila sa na prvom mieste. Hlasovanie je už uzavreté, hlasuje sa bežne do stredajšej polnoci. Pripomeňme si len, ako to znelo minulý týždeň. V nedeľu po 19. už budeme potom počuť ďalšie vydanie slovensko-českého rebríčka. No a minule teda sa a po niekoľkých týždňoch z nižších pozícií opäť vrátili na prvé miesto Priestor dvojica Radovan Činčúra a Dominika Zdražilová. A v osmičke majú teda stále aktuálne pieseň Ani biela, ani či

aktuálna muzika Block Party znie v ráne na FM-ku. Vypočujeme si aj domácu Siu, ale aj hudbu spred 40 rokov. Už v pondelok sme oslávili tretí štúdiový album The Smiths. Tento týždeň ubehlo práve 40 rokov od vydania The Queen Is Dead. Na ňom sa nachádza aj pieseň Big Mouth Strikes Again The Smiths v ráne na FM-ku o 3:15.

Lips je pieseň od Siu, ktorú počúvate z rána na FM-ku. Dobré štvrtkové ráno, 18. jún pred nami. Teším sa, že vstávate z rádiom FM. Blížime sa aj k 7. k ďalším správam. Ten nasledujúci čas vyplňa hudobne aj Weezer, a teda pokračujeme v takom gitarovom, trošku odľahčenom duchu. A je to kapela, ktorá takisto čoskoro vydá svoj nový album. Toto je taký single z neho, ktorý predznamenáva, ako bude znieť. No ako Weezer. We might as well be strangers. Bráne na FM-ku.

0: Digitalism DJ Set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gazgaz DJ Set, The Orb DJ Set. Tomu Live Groove aj Indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ Set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivale drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament bude mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Ústavný súd rozhodol, že kabinet o ňu musí požiadať bezodkladne po prekročení dlhového limitu. Extrémny hlad vo svete zosilnel, niektorým krajinám hrozí hladomor. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru. Urobiť tak chce dnes. Po mimoriadne zvolanom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
3: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
2: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o cnosť z núdze, respektíve z donútenia Ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistánsky premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistánsky premiér ďalej uviedol, že prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Extrémny hlad zosilnil vo svete v doved na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérii a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. Vo svojej správe na to upozornili agentúry OSN, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o takmer 60% a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí. Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: 10.4.
1: Zelená vlna.
5: A na cestách už máme aj nehody. Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca na 14. kilometri sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na ceste druhej triedy za Podhoranmi v smere na Nitru. V zákrute sa zrazilo viacero vozidiel. Zdržíte sa. A v Košiciach je nehoda na Vodconovej v smere na triedu SNP. Blokovaný je ľavý pruh. V kolóne sa zdržíte.

0: zdržíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek asi 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 40 minút, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10, zdržíte sa aj na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian 10 minút a v Košiciach Krásnej v smere do centra 20 minút. Pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté Piesky a Vajnory. V smere zo Senca schádzate už v križovatke s diaľnicou D4, pozor na to, a na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. Veľký pozor. Radary merajú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere do centra, tiež na vjazde do Radošiny z Piešťan, na výjazde z Krušoviec do Topolčian a merajú aj na vjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Ráno na FM-ku. A zaznejú nám v playliste hneď dve piesne, v ktorých sa spomína nebo, obloha, aj Concrete Sky od Bedo Oto na Ryan Adamsa. A bude to aj Cranes in the Sky, pieseň od Solange Knowles. Krásne, teším sa na ne. Zazniu v priebehu nasledujúcich minút. Dobré ráno vám želá Martin Staňo. A teraz aj v Montreal, ktorými otvárame túto hodinu. Konkrétne ich piesňou.

0: to na Ryan Adams v piesni Concrete Sky. Počúvate Rádio FM, je 7.14. A pred hudbou od Solange tu máme aj hudobky od Niky.
1: Hudobné správy FM.
2: Arab Strap premiérovali nový single, škótska kapela vám sľubuje aj celkom nový album. Už 9. album Half Told Tales, ktorý sa na trh dostane 4. septembra, podporili novinkou Fighting For You. Vyrastal som v 80. rokoch a občas mám pocit, ako by som znovu prežíval svoju mladosť. Stále pretrvávajú tie isté mýty o kedysi slávnom národe a hrozba globálnej vojny sa zdá sa byť neustále prítomná. Ekonomická nerovnosť a triedne rozdiely sa len zhoršujú a zhoršujú a tie isté staré predsudky sú podporované veľmi nebezpečnými spôsobmi. Snažím sa zostať pozitívnym tým, že si hovorím, že som už niečo také zažil a že to raz pominie. A samozrejme svoju frustráciu si ventulujem veľmi hlučne, uviedol k singlu Aiden Moffat.

Kelela zverejnila nový single, vyjde na albume, na ktorom hostí aj Pink Panthers. Po troch rokoch po albume Raven má pre nás novinku New Avatar, na ktorú aktuálne upozorňuje singlom Out the Times, ktorým jej pomohol AK Paul. Jej nový album čakajte už 10. júla.

7.23, štvrtok 18. jún pravidelne patrí Bratislavom, majú meniny Všetko dobré. Drobný pohľad do histórie. V roku 1583 podľa londýnskych mestských záznamov uzavrel William Gibbons v Londýne prvú životnú poistku. Bolo to úradného pána Richarda Martina vo výške 383 libier. V roku 1815 utrpel cisár Napoleon Bonaparte v boji s britským a pruským vojskom pri Waterloo zdrvujúcu porážku. V roku 1983 sa americká astronautka Sally Rideová počas misie raketoplánu Challenger stala prvou Američankou, ktorá vyletela do kozmického priestoru. No a v roku 2008 mestská rada v talianskej Florencii zrušila rozhodnutie, ktorým pred 700 rokmi z mesta vyhnali básnika Danteho Alighieriho. Autorovi Božskej komédie zakázali v roku 1302 návrat do Florencie, rozhodol tak súd pod hrozbou popravy. Aj taká bola história, čo blízka budúcnosť, čo prinesie dnešok. Vláda požiada parlament o vyslovenie dôvery. Začína sa tiež summit lídrov Európskej únie aj za účasti prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Náš prezident Peter Pellegrini ide zas na dvojtýždňové armádne cvičenie a v Bruseli dnes budú rokovať ministri obrany NATO. Taký bude 18. jún. Dráne na FM-ku aj s Nočnými jazdcami a Erikom Šulcom o malú chvíľu. Vypočujeme si ich spoločne v skladbe Posledný. Predtým ale aj The Fig Tree, jedna z aktuálnych piesní. Matildy Men, dobré ráno. 6 minút pred pol 8.

0: Noční jazdci s Erikom Šulcom v ráne na FM-ku už je 7.33. Dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 na viazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa do 10 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste si tiež počkáte asi 10 minút. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi v smere na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku v týchto chvíľach usmerňuje polícia. Nová nehoda je v Košiciach na Vodsonovej v smere na triedu SNP. Nehoda dvoch aut blokuje ľavý pruh. Stojíte vo viacerých ranných kolónach. Výraznejšie zdržanie je na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta 40 minút a pol hodinu sa zdržíte v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte pozorne dopravné značky. Mám tu aj jedno avízo, o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom z Robinky. Na Trnavu obidete to po ceste číslo 1/61 po starej Seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 v smere do Rače. Toto obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. No a ešte radar mobilný jazdí na diaľnici D1 od Piešťan v smere na Trenčín. Presúva sa tam biely Volkswagen Golf. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: FM, je 7.41. Dobré ráno, vítajte, ak sa medzičasom pripájate. Verím, že strávime spoločne dobrý deň s Rádiom FM. Štartujeme ho spoločne, ráno na FM-ku. Dnes pozve aj na Pohoda deň Skjur. Práve tá pohodová streda na trenčianskom letisku The Cure Day. Tu môžete zažiť, aj vďaka dnešnému ránu na FM-ku mám pre vás jednu vstupenku na tento špeciálny koncertný deň. Súťaž spustím po 8, ale mám pre vás aj vstupenky na jedno z divadelných predstavení, z divadelných inscenácií, ktoré odohrajú na divadelnom festivale Dotyky a spojenia v Martine. No a spoznáme ďalšiu Robinsonku FM. V prípade tej dnešnej rannej pôjdeme až 2-10 ročia do minulosti.
1: Na začiatku 19. storočia platilo, že žena je majetkom muža tak, ako ovocný strom patrí záhradníkovi.
0: 2 storočia do minulosti za ženou, ktorá písala bestsellery pod mužským menom a chodila po Paríži v nohaviciach v čase, keď to ženy mali prísne zakázané. Viac Monika Kapralíková po 9.
2: Počasie.
0: Dnes sa začína, deň je zatiaľ, teda v rámci teploty oddychový, pôjde to čosi vyššie, zatiaľ je v Bratislave 22 stupňov, 17 v Piešťanoch, 15 v Žiline, 13 na Sliači aj v Poprade, 14 je v Prešove a okolo 15 v Košiciach, cez deň 26 až 31, v severnej polovici Slovenska väčšinou okolo 24 stupňov Celzia, no a bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti ojedinele sa môžu objaviť.

7.49, je 18. jún. V tomto dátume v roku 1942 sa narodil jeden z najúspešnejších hudobníkov, spevákov a skladateľov histórie. Nebudem nejak vymenovávať, všetky jeho zásluhy sú naozaj nespočetné. Paul McCartney má dnes 84 a Paul McCartney znie v ráne. Na FM-ku zatiaľ sú to teda vtáčiky, ale pripojí sa aj on v piesni Back in Brazil. Dobré ráno aj vám.

0: FM.
1: She said,

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: USA a Iránom za veľmi dobrú správu. Po ukrajinských útokoch horí v Moskve rafinéria. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal dohodu, ktorú podpísal americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian vo Versailles s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Šéf Elizejského paláca ju označil za veľmi dobrú správu.
1: Som presvedčený, že táto dohoda pomôže ukončiť konflikt, umožní nastolenie mieru a povedie k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu bez poplatkov. Teraz sa otvorí 60-dňové obdobie na uzavretie dohody o jadrových otázkach, balistických raketách a regionálnych aktivitách. Predovšetkým je to však chvíľa pre mier a dobrá správa pre mnohých našich spoluobčanov, pretože ceny pohonných hmôt a zemného plynu by teraz mali klesnúť.
0: Rusko v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajine, kde hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana informuje najmenej o 3 mŕtvych a 6 zranených. Média informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Cieľom útokov bola aj Moskva, v ktorej juhovýchodnej časti bola zasiahnutá rafinéria. Na sieti X už kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA o bližšie neurčených možných zmenách. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z juhovýchodného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marian Čaučík z KDH.
2: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
0: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
3: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
0: Francúzsko sa pripravuje na vlnu horúčav. Teploty včera na niektorých miestach dosiahli 37 a očakáva sa, že do nedele by mohli dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Mesto Paríž včera povolilo plávanie v jednom z vodných kanálov východne od centra mesta. Rovnaký krok spravili už počas horúčav minulý mesiac. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Branislav Fodrek by sa mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. České médiá informujú, že klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabí na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj na D4, pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Pozor na dobrzďovanie. A nehoda je tiež v Bratislave na diaľnici D4 za Rusovcami smerom do Rakúska pri výjazde na diaľnicu D2. Rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve auta v ľavom pruhu. Výrazne sa už nezdržíte. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia a nehoda je aj v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP. Zrazili sa tam dve auta, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 10 minút. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu, 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a 15 minútové kolony sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
5: Zelená vlna 08.

0: Galliano v ráne na FM-ku je 8.13. Festivalová sezóna je v plnom prúde.
1: Festivalové rádio FM.
0: No a zoberieme vás na pohodu v tejto chvíli aj vďaka súťaži o jednu vstupenku na The Cure Extra deň na Pohoda festivale, a teda je to streda 8. júl. Práve na tento deň platí vstupenka, ktorú pre vás mám v ráne na FM-ku. Je to deň, kedy okrem The Cure vystúpia aj The Twilight Set, Just Mustard, aj projekt Dennis Bango hrá Fakulta. Ak máte záujem o túto vstupenku, poďte sa zapojiť do dnešnej súťaže. No a teda bude taká kreatívna, veľmi ľahká. Myslím, že zapojiť sa bude môcť ktokoľvek, kto má záujem súťažiť o túto vstupenku. A aj Pohoda je takéto dobré miesto, na ktoré sa mnohí tešíme, kde vládne aj doslovne pohoda a znie dobrá muzika. Poďme sa v dnešnej súťaži rozprávať práve o takýchto dobrých a pekných veciach. Žijeme dobu, ktorá prináša dennodenne veľké výzvy, mnohé potiaže a riešime všelijaké ťažoby z domova aj zo sveta. Je to tak, netreba predtým zatvárať oči, treba veci pomenovávať naozaj veľmi presne, ale zároveň sa deje aj množstvo dobrých vecí a práve tie ma zaujímajú. A mám inak v tomto ja trošku aj takú jemnú výhodu ako moderátor, že zažívam mnoho práve takých pozitívnych okolností a môžem nazrieť do takých funkčných bublín. Tento týždeň som napríklad moderoval cenu za zodpovedné podnikanie Viabojna Slovakia 2025. Tá je o tom, že aj súkromné firmy pomáhajú zlepšovať našu spoločnosť a mnohým sa to naozaj výrazne darí. Tento týždeň ma ešte čaká ocenenie úradnícky čin roka. To je zase o úradničkách a úradníkoch, ktorí potvrdzujú, že aj tam máme výborných ľudí aj v štátnej správe, ktorí robia dokonca aj nad rámec svojich povinností. A ešte v závere víkendu aj vyhodnotenie súťaže o predzáhradku roka. To je taká bratislavská aktivita a takisto veľmi pekný dôkaz toho, akým dobrým veciam sa ľudia venujú a skrašľujú okolie aj svojim susedom. Zaujalo vás niečo vo svojom okolí? Čo si myslíte, že je funkčné, že je dobré, že vám prináša radosť? Napíšte na studio@radiofm.sk. Poďme pohľadať v tých mnohých ťažobách dnešných dní aj to pozitívne, to, čo funguje, tých ľudí, ktorí dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu. Dajte vedieť, pričom ste si vypovedali, toto je fajn, toto funguje. Súťažíme o vstupenku na špeciálny stredajší pohodový deň z The Cure. Ešte raz, studio@radiofm.sk. Čo vám spravilo v poslednej dobe radosť vďaka tomu, že funguje, že je dobré? Počúvajme ďalej Westerman v ráne na FM-ku.

0: Westman v Rádiu FM. Ešte raz pripomínam súťaž o vstupenku na stredu, na pohodu, na 8. júla, na ten deň Skjur. Zapojiť sa môžete mailom na studio@radiofm.sk. Tým, že mi napíšete o nejakej udalosti, okolnosti, človeku, ktorý vám urobil radosť vďaka tomu, že ste si povedali, že napriek mnohým problémom, ktoré denne riešime, o ktorých počúvame, že aj predsa len niečo funguje, že niečo nám prináša radosť, že niečo robí našu krajinu lepšou. Máte nejakú takúto udalosť alebo nejakého takého človeka, ktorý vám dodáva nádej do tých vašich očakávaní a vlieva energiu do žil? studio@radiofm.sk. Potežme sa spolu, pozbierajme si takéto dobré veci, dobrých ľudí a zároveň sa tak zapojíte do súťaže o vstupenku na stredu, na pohodu. No ale poďme teraz riešiť trošku aj filmy. Máme premiérový deň slovenských kín. Čo sa dá ododnes vidieť na veľkých plátnach? O tom vám povie Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Viete, že už dnes prichádza do kín severská verzia Popolušky? Škaredá sestra je originálny horor s prvkami čierneho humoru a absurdity, ktorý známy príbeh obracia na ruby. V kráľovstve, kde o úspechu rozhoduje krása, je mladá žena ochotná podstúpiť čokoľvek, aby získala princovú pozornosť. Film ponúka výrazný vizuál, silné ženské postavy a nekompromisnú satíru na kult krásy. Deti však tento raz radšej nechajte doma. Predpokladám, že o meste Lourdes ste už počuli. Práve tu podľa tradície 14-ročné dievča zazrelo Pannu Máriu a dodnes sem prichádzajú milióny pútnikov, hľadajúcich nádej či uzdravenie. Francúzsky dokument v Lourdoch sleduje osudy ľudí, ktorí sem prichádzajú s vlastnými bolestiami, obavami aj očakávaniami. Namiesto hľadania senzácií ponúka meditáciu o viere, empatii a ľudskej spolupatričnosti. Ukazuje, že najväčším zázrakom nemusí byť uzdravenie, ale samotná viera.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
1: Detských divákov určite poteší návrat obľúbených hrdinov zo série Príbeh hračiek. Tento raz musia čeliť výzve, ktorú poznajú mnohí súčasní rodičia, konkurencii digitálnej zábavy. Príbeh nie je len vzrušujúcim dobrodružstvom, ale aj citlivým pohľadom na premenu sveta detí. Môžete sa tešiť na humor, dobrodružstvo a aktuálny pohľad na hľadanie vlastného miesta v rýchlo sa meniacom svete. Film Toy Story 5, Príbeh hračiek, prichádza do kín so slovenským dubbingom aj slovenskými titulkami.
3: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
4: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás!
1: Česká romantická komédia Po večierke v réžii Dana Panka rozpráva príbeh dvoch ľudí, ktorí sa po rokoch opäť stretnú v prostredí letného tábora, kde sa ich vzťah kedysi začal. Namiesto bezstarostnej nostalgie ich však čaká konfrontácia s minulosťou aj starými krivdami. Film kombinuje romantiku, humor, aj letnú atmosféru a pripomína, že niektoré lásky sa síce na čas odmlčia, no ešte je možné ich zachrániť.
6: Ja sa menujú Lovisa Bruská, som kuchář, nebojím sa experimentu. Gordon Blair, špagety, cabronára.
7: Bacha, kluci, je tu hygiena!

0: 8.31, počúvate Rádio FM a dnes sme sa zamerali na dobré veci, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a aj sympaticky komentujete túto tému. Vraj je to dôležité aj v rámci takej nejakej psychohygieny porozprávať sa aj o pozitívnych veciach a o mnohých pekných aj píšete do Rádia FM. Tina píše, že ju potešilo, že sused s manželkou prerobili záhradku pred bytovkou, zasadili veľa kvetov a spríjemňujú im každý deň. Bráňo píše, že radosť v dnešnej dobe je aj to, že má možnosť denne počúvať Rádio FM, že môžeme byť so svojimi deťmi a že u nás nie je vojna a nejaké ďalšie katastrofy. Áno, aj to si treba pripomenúť. Robert, ten zas spomína, že mu radosť robí, keď u nich vo Zvolene vzniká festival Ľudskosť aj napriek nie veľmi šťastným časom pre kultúru na Slovensku. Soňa sa pridáva tým, že jej spravilo radosť, že sa konečne ako spoločnosť začíname viac venovať našim seniorom a vznikajú rôzne iniciatívy na ich podporu. Napíšte aj vy na studio@radiofm.sk, čo vám dodáva nádej, čo robí radosť v súčasnej spoločnosti. Vyhrať si môžete vstupenku na pohodovú stredu na deň z The Cure.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa ešte v tejto chvíli aj na ranné cesty, aby ste teda v pohode, alebo čo najviac v pohode dorazili za svojimi povinnosťami. Na D1 je nehoda na vjazde do Bratislavy z Osenca. Na 14. kilometri sa zrazili dve autá, v ľavom pruhu krátko sa aj zdržíte. Ďalšia nehoda je na ceste druhej triedy za Podhoranmi v smere na Nitru. Tam sa v zákrute zrazilo až 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici R1 za Zvolenom v smere do Banskej Bystrice je ďalšia nehoda, rátajte so zdržaním. A v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SNP sa zrazili dve auta, blokujú ľavý pruh, zdržia vás 10 minút. Výraznejšia ranná kolóna je v Bratislave na Račianskej v smere do centra, zdrží vás 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút a štvrť hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté Piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4 a radary merajú za Svinnou v smere na Trenčín, na vjazde do Muráňa z Tisovca a tiež na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe demovnica.sk.
2: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
0: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Je 8.41 v dnešnom ráne na FM-ku súťažite o vstupenku na pohodovú stredu z The Cure na koncerty, ktoré sa na pohode uskutočnia 8. júla a píšete mi o dobrých veciach, ktoré vám v našej spoločnosti robia radosť a dodávajú vám nádej. Denisa píše, že ju naposledy potešilo to, že na našej škole sa veľmi pekne rozbehla spolupráca s psychologičkami. Našim študentom pomáhajú v oblasti duševného zdravia a ponúkajú aj veľa aktivít aj vo vzdelávaní a osvete. To je výborná správa. Tomáš spomína sereckých skautov, ktorí ako dobrovoľníci vybudovali a udržiavajú oddychovú zónu pri Váhu na Garbiarskej v Seredi. Úžasný pocit, počin, isto aj pocit mladých dobrovoľníkov. A o dobrovoľníčení hovorí aj Peter. Jeho teší, že sa stále nájdu ľudia, ktorí sú ochotní svoj čas venovať iným v rámci dobrovoľných aktivít. O to viac ho teší, že sa stal predsedom dobrovoľných hasičov a naša organizácia má už viac ako 100 rokov, presne 102, a je stále funkčná. Tak to naozaj veľmi srdečne pozdravujem. Gratulujem a teda aj sa teším z tých vašich aktivít. David spomína, že ho v poslednej dobe potešilo, že mesto Trenčín, v ktorom žijem, sa stalo európskym hlavným mestom kultúry. Mnohí ľudia sa stretávajú v centre, zabávajú sa, diskutujú, vytvárajú spolu miesto, kde je úžasné tráviť čas. Veľmi pekný postreh. A ešte jedna reakcia, aj táto je dôležitá. Ľubomír zase hovorí o tom, že mu pár rokov robia radosť chlapci, ktorí majú u nás gym a vytvárajú tam príjemnú komunitnú atmosféru pre každého, kto príde bez rozdielu. A vzniklo tam už veľa kamarátstiev, aj partnerských párov. Človek tam príde doslova relaxovať a cvičením robí zároveň aj niečo pre seba. Tiež veľmi dôležitá aktivita a priestor, ktorý takisto môže byť veľmi prijímajúci. Vám čo urobilo radosť? Z čoho máte dobrý pocit? Z koho? Z akých aktivít? Ktoré vám robia radosť a dodávajú nádej? Napíšte na studio@radiofm.sk. Zúčastniť sa tak môžete vstupenky na pohodu na stredu na deň z The Cure. Teraz ešte nadviažme a povedzme si aj o ďalších koncertoch týchto dní, najmä teda dneška mimo. Music List
1: FM. Dnes príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snail Made z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V Nuspirite sa zastavia českí jazzoví muzikanti, kontrabasista Tomáš Baroš a saxofonista Jan Kincel. Po nich sa k mixpultu postavia DJ Vacho a Hans Klu. V Novej Tržnici bude afterparty letnej noci architektúry a dizajnu ponocovanie. S DJ setmi vystúpia Alan Prekop, Peel, Fulcrum aj DJ Kavajm. Na lodi Pinguel si môžete vypočuť dvojkoncert kapiel Veľká potreba a Karpatské chrbáty.
2: Buldováda chráni, zlých vecí sa stráni. Z besnoty už tečú sliny, to už melú Božie mliny.
1: Zajtra bude v A4 festival skutočne súčasnej hudby Krá. Vystúpia projekty Hole Baby, Patrik Herman a Boh Vajec, Spicy Stav a ďalší. V Šavku bude tepláreň, kabaret a party, počas ktorej vás hudobne zabavia Majestic Monika a Núna. Na party Palica von z vreca vo Vaxe 2 zahrajú Techno, DJ Function, Toki, Benko a ďalší. Na Kamennom námestí v rámci júnového Street Food Parku bude hudbu vyberať DJ Italo Mario Italo. Coffee Ship v Trenčíne oslávi Svetový deň hudby koncertom Komorného orchestra mesta Trenčín. V kultúrnom centre Pažite v Podhradí pri Topolčanoch sa začína festival Quantum. Hudobný program vyplnia Richard Hronský, Tereza Froncová, aj ľudová hudba Muzička a projekt Dramalogy Martina Kukučku.
3: List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

rádio, robí nám radosť. Muzika z rádia FM aj Overmono v ostatných minútach. Teraz je 8.54. Pekné ráno. A píšete pekné maily do rádia FM. OK, robíte to aj zištne, no dobre, v súťaži o vstupenku na pohodobú stredu na ten deň z The Cure. Ale zároveň sa rozprávame o pekných veciach, o dobrých emóciách a najmä o aktivitách a ľuďoch, ktorí robia Slovensko, možno aj to vaše blízke okolie, lepším. A ďakujem pekne za všetky reakcie. Objavuje sa samozrejme aj politika, tak zase máme pred tými voľbami pomerne blízko, čiže hovoríte aj o funkčných, nefunkčných miestach a veciach vo vašich obciach a mestách. Tak neviem nejak špeciálne konkretizovať asi tento typ správ, ale dobre, lebo znamená to, že sa o veci verejné zaujímate a to je ten základ. Hej, keď prichádza tá možnosť, treba sa vyjadriť o tom, ako si predstavujeme, že by tie veci okolo nás fungovať mali. Ale spomenúť môžem tento mail. Karola potešilo slávnostné odovzdávanie Radiohead Awards za rok 2025. Počas tohto marca bol to pre neho obrovský symbol umeleckej solidarity, slobody slova a vzájomnej podpory na slovenskej kultúrnej scéne. Šimon zas hovorí o tom, že ho potešil nedávny festival Brak, knižný festival, a všetci zanietení ľudia okolo kníh a literatúry. Minulý piatok som bol na Pink Whale, to už píše Rasťo, bol tam koncert skupiny Živé kvety. Veľkú radosť mi spravilo, že som tam stretol veľa kamarátov a hlavne, že bol aj Ľubošoška. Aj toho pozdravujeme z Rádia FM. Marian dodáva, že v tejto dobe ho teší každý jeden človek, z ktorého ide človečina, má reálne hodnoty aj chyby a hlavne vlastné názory. Nepotrebuje sa na niečo hrať alebo tváriť, že je niečo viac, prípadne žije dokonalý život. A veľmi rád ešte prečítam v tomto bloku vašich reakcií aj správu, ktorú napísala Zuzana. Myslím, že je to veľmi dôležité spomenúť. Tá píše toto: ešte stále tak trochu žijem z uplynulého víkendu. Organizovali sme veľkú dvojdňovú športovú akciu a musím povedať, že počas príprav sme si tak interne povedali, či to nebude už aj posledný ročník, že sa nám to zdá byť každým rokom náročnejšie. Ale víkendové stretnutia a až rodinná atmosféra, ktorú akcia mala, ma zase nabila energiou a nádejou, že to, čo robíme, robíme asi dobre a ľudia z toho majú radosť, čo zase robí radosť nám. Zuzana, to som veľmi rád, že ste dostali takúto pozitívnu spätnú väzbu a odkaz aj pre vás ostatných. Ak vám niečo robí radosť, máte z toho dobrý pocit, oceňujete, že to tí ľudia, ktorí sa na tom podieľajú, robia dobre, povedzte im to, potrebujú to počuť. Potrebujú aj oni tú nádej a vieru, že to má zmysel. Ešte napíšte pokojne, čo robí radosť vám. studio@radiofm.sk, jednak si urobíme radosť navzájom, ktoré aktivity ľudia zlepšujú váš život a máte pocit, že aj našu spoločnosť. Napíšte a zapojite sa tak aj do súťaže o vstupenku na stredu na pohode

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Rádio F. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament čaká mimoriadna schôdza o dôvere vlády.

0: z rokovania a hlasovania o štátnom rozpočte.
1: Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
0: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku vláda žiada parlament z donútenia Ústavného súdu.
2: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
0: Koaličné strany veria, že stabilita vlády ohrozená nie je. Obmedzenie príspevku Spojených štátov do krízových síl NATO vstúpilo do platnosti okamžite. Pred dnešným rokovaním ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli to povedal generálny tajomník Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšujú svoje príspevky, aby zaplnili medzery, ktoré vznikli po kroku USA. Rutte zdôraznil, že aliancia o amerických plánoch vedela už dlhšie. Spojené štáty totiž oznámili, že musia súčasne pôsobiť v niekoľkých oblastiach a nemôžu svoje zdroje rozptýľovať príliš široko. Dnešné rokovanie ministrov obrany NATO bude podľa šéfa aliancie o plnení cieľov, ktoré zahŕňajú okrem obranných výdavkov aj podporu pre Kyjev. Oznámil tiež, že na stretnutí o Ukrajine sa zúčastní aj prezident Volodymyr Zelenský. Americká centrálna banka Fed už štvrtýkrát po sebe pre vysokú infláciu nezmenila kľúčovú úrokovú sadzbu. Tá podľa očakávaní zostala v pásme 3,5 až 3,75%. Fed tiež znížil odhad ekonomického rastu na tento rok o 0,2% na 2,2%. Šéf centrálnej banky Kevin Warsh, ktorého nominoval prezident Donald Trump, zhodnotil.
3: Economic activity is expanding at a solid pace.
4: Ekonomická aktivita expanduje solidným tempom, a to aj napriek neistote, ktorú spôsobil konflikt s Iránom. Produktivita a investície rastú, nezamestnanosť sa veľmi nezmenila. Sme si však vedomi, že inflácia je vyššia ako Fedom stanovený cieľ 2%, ale to sa deje posledných viac ako 5 rokov. That's been going on for more than 5 years.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Úvodné kolá skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane. Panama v zostave s hráčom Slavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ghanou 0-1 a Kolumbia zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinelé prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Staršie nehody pri Nitre, aj na R1-tke. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia, ratajte so zdržaním. A na diaľnici R1 za Zvolenou smerom do Banskej Bystrice je tiež nehoda, dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte ešte 20 minút, 10 minút si počkáte v Bratislave na D1-tke na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu, premávka sa spomaľuje a radary merajú pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku. Čo vám zlepšuje pocit zo sveta, z našej krajiny? Julius píše, že bude to znieť zvláštne, ale mňa už dlhodobo teší moja skvelá zubárka, ktorá je nielen skvelá, ale vo voľnom čase aj šíri osvetu na školách. Takisto výborný tip, výborná reakcia, ktorá prišla na studiozavináč rádio FM.

0: SK do súťaže o vstupenku na stredajší The Cure deň na Pohode. Zapojiť sa môžete ešte chvíľu, o niekoľko minút už súťaž vyhodnotím. Budeme sa ale venovať aj Robinson KMFM. Dnes s Monikou Kaprálikovou zájdeme o 200 ročia do minulosti.
1: Na začiatku 19. storočia platilo, že žena je majetkom muža tak, ako ovocný strom patrí záhradníkovi.
0: Ale toto bude dnes o žene, ktorá písala bestsellery pod mužským menom a chodila po Paríži v nohaviciach v čase, keď to mali ženy prísne zakázané. O chvíľu viac bráne na FM-ku, z ktorého pozdravuje Martin Staňo, a v úvode aj folk rap, ktorý si vypočujeme, a teraz aj The Smashing Pumpkins.

0: Rádio FM o 9.14. Skladba Terrakota je z dielne Folgrep. Ice Age, Adam Miller, The Curly Simon, ale aj Mozaikra a Nike Walls v rannom playliste v ďalších minútach, ale aj ďalšie vydanie rubriky Robinsonky FM. A dnes to bude George Sand, ktorého bude Monika Kapráliková spomínať, aj keď ide o ženu. Tento mužský pseudonym používala pred 200 rokmi. Výnimočná žena, o ktorej živote vám Monika teraz povie v ráne na FM-ku viac.
1: Robinsonky FM.
2: Na začiatku 19. storočia platilo, že žena je majetkom muža tak, ako ovocný strom patrí záhradníkovi. Aspoň tak sa o tom údajne vyslovil Napoleon a spoločnosť to považovala za normu. Našla sa však autorka, ktorá takéto vnímanie rozporovala svojimi románmi aj vlastným životom. Svet ju poznal pod menom George Sand. V skutočnosti sa volala Amantine Aurore Lucille Dupin. Pseudonym Sand, pod ktorým písala od 30. rokov 19. storočia, si odvodila od mena jedného zo svojich milencov. Pod mužským pseudonymom vydávala bestsellery, ktoré sa čítali nielen vo Francúzsku, ale aj v Anglicku, v Nemecku, v Spojených štátoch či Rusku. A robili vrásky pánom domu. V dobovej karikatúre z roku 1836 nájdeme muža bez nohavíc, ktorý stojí pred čítajúcou manželkou a v zúfalom pokuse o prinavrátenie svojej autority kričí: buď zavedú rozvod, alebo nech umlčia tú ženu. Čo mužov tak znepokojovalo, bol obsah Georginých kníh. Romány ako Indiana, Lélia či Diablov močiar nabádali ženy, aby sa menej starali o svoje tzv. Povinnosti a viac o seba samé. Aby si kládli otázku, aké miesto vo svete majú. Pre tento postoj vznikol dokonca vlastný pojem, sandizmus, ktorý sa šíril rýchlosťou vetra. A dokonca aj do našich končín, kde ovplyvnil napríklad Boženu Nemcovú. Nešlo pritom len o romantické snenie, ale o praktickú výzvu byť aktívna, samostatná a menej konvenčná. George však nezostala len pri písaní a svoje myšlienky propagovala aj vlastným životom. V 20. rokoch presvedčila manžela, aby ju nechal žiť samú v Paríži a pre neprekonateľné rozpory od neho v roku 1830 aj definitívne s deťmi odišla. Keď už bola uznávanou autorkou, dosiahla s ním súdnu rozluku v procese, ktorý sledovala celá krajina. Nezastavila ju ani nepraktickosť a limity ženského oblečenia. Znie to ako absurdita, no aby sa mohla voľne pohybovať po Paríži za každého počasie a v ktorúkoľvek hodinu, potrebovala úradné potvrdenie. Konkrétne povolenie chodiť v mužskom odeve, ktorý bol pre ňu prostriedkom slobody. Len v ňom na seba neupozorňovala. A čím menej bola nápadná, tým väčšiu slobodu mala. Po svojej autobiografii História môjho života to zhrnula tak, že prešla celý Paríž a nikto netušil, čo sa skrýva pod jej šatami. Pozorovala, no sama nebola pozorovaná. Zaujímavé je, že história ju neodsudzovala ani tak za nekonvenčný život či búrlivé vzťahy so skladateľom Chopinom či básnikom de Musset, ale za to, že tou istou rukou, ktorou písala romány, s radosťou aj varila. V Paríži bola George v nohaviciach a s fajkou v ruke v centre literárneho diania. Doma na vidieku, vo svojom sídle v Noan, bola skôr hostila priateľov a varila pre spisovateľa Flauberta. A práve to jej časť okolia neodpustila. Tieto domácke vlastnosti jej vyniesli dokonca prezývku Dobrá pani z Noand a na dlhý čas ju odsunuli do kúta triviálnej a pri veľmi romantickej ženskej literatúry. Ľudia zabudli, že rozpútala revolúciu a radšej sa na ňu usmievali ako na milú dámu. Pritom práve v tom bola aj sila. Ukázala, že písať, nosiť nohávice, fajčiť fajku, milovať bláznivo, aj variť sa nemusia navzájom vylučovať. Žena môže byť romantická a slobodná zároveň. Zo všetkého najviac by ale mala mať možnosť rozhodovať o svojom živote.
1: Robinson.

Mozaika znel bráne na FM-ku, spieval Nike Walls. Mozaikrovi robí veľkú radosť táto spolupráca, lebo Nike Walls vraj vie, čo robí, a keď dostane do rúk podklad, prisvojí si pieseň a urobí podľa svojich predstav, a tak to asi aj má byť. Vypočuli sme si ich práve v ráne na FM-ku. A čo robí radosť vám, čo vám zlepšuje pocit z našej spoločnosti? Napísali ste mnoho pekných mailov v súťaži o vstupenku na stredu na pohodu. Petra píše, že hneď prvé, čo mi napadlo a čo ju veľmi teší, že sa každoročne u nás v meste konajú dotyky a spojenia. Festival, ktorý budem ešte spomínať v dnešnom ráne na FM-ku, mám vstupenky aj na jedno z predstavení blížiacich sa dotykov a spojení. Natália píše, že najväčšiu radosť jej robia učitelia, jej deti, ktorí dokážu v dieťati zapáliť iskru. Možno si to ani neuvedomujú, ale niekedy jednou vetou zmenia celý život. Klaudia píše, že najväčšiu radosť jej robia ľudia, ktorí vedia pochváliť cudzích. V dobe kritiky je úprimný kompliment malý zázrak, ktorý nestojí nič a môže znamenať veľa. To je pravda. No a máme tu aj reakciu od Zuzany, ktorú teší, že napriek situácii, keďže štát v tomto smere veľmi nepomáha, sa dejú dobré veci a vznikajú nové mimovládne organizácie, ktoré sa venujú veľmi aktuálnym témam, napríklad ako Chuť žiť, kde sa venujú témam poruchy príjmu potravy. Je skvelé, čo robia, a robia to úplne úžasne. Barboru zas potešil festival Sútok, ktorý bol minulý víkend na Devíne. Ten spomínate viacerí. A ešte prečítam mail od Jana, ktorý hovorí, že jednoznačne je to šport a umenie. Základné potreby pre zdravú spoločnosť. A to si pekne spojil. Áno, je to dôležité, obe tieto veci. U neho je to konkrétne lietanie a koncerty. Napríklad taká pohoda. Spomínajú teda, pretože aj on sa zapája do súťaže o vstupenku na stredajší program, ktorý na pohode najmä pozostáva z koncertu The Cure, ale nie len. Žreboval som a táto dnešná aktivita, za ktorú ešte raz veľká vďaka, prináša výhru Zuzane MČ, ktorej pošleme práve spomínanú vstupenku. Vám ostatným držím palce, možno v nejakých ďalších súťažiach.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách, hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.

0: Počúvate Rádio FM o 9.38, rýchly dopravný servis.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda je v Bratislave na Mlynských Nivách. V smere do centra prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa. A nová nehoda je aj na horskom priechode do Novaly. Na diaľnici R1 za zvolenom smere do Banskej Bystrice rátajte so zdržaním.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 9:45, počúvate Rádio FM, počuli sme muziku od Kind Frequency, no a poďme do Martina. Už na budúci týždeň tam prebehne 21. ročník nesúťažného divadelného festivalu Dotyky a spojenia, bude to teda od pondelka do nedele a vo svojom hlavnom programe predstavia výber 10 najlepších inscenácií z predchádzajúcej sezóny. Viac nám o nich povie programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.
1: Ak niečo spája inscenácie v hlavnom programe, nie sú to témy alebo formálne prístupy, ale je to predovšetkým to, že dramaturgická rada festivalu práve tieto inscenácie považovala za najpodnetnejšie, najzaujímavejšie za posledný rok v divadle na Slovensku.
0: V tomto ročníku vyberala dramaturgická rada z viac ako 90 predstavení a jednou z hier v hlavnom programe bude aj inscenácia Dospelosť divadla z pasáže. To pracuje s mentálne znevýhodnenými herečkami a hercami.
1: Inscenácia Dospelosť divadla z pasáže prináša tretí diel série inscenácií, ktoré sa venujú svetu herečiek a hercov z divadla. Dospelosť, ako už napovedá titul, hovorí o tom, ako my, väčšinová spoločnosť, vnímame znevýhodnených ľudí ako večné deti, ale oni majú svoj svet a svoje túžby a to všetko nám vlastne ukazujú v inscenácii Dospelosť v režii Moniky Kováčovej.
0: Túto inscenáciu môžete vidieť na festivale Dotyky a spojenia v útorok a ja mám dve vstupenky, ak o nemáte záujem, tak napíšte na studio@radiofm.sk. No a ja ešte doplním, že súčasťou festivalu Dotyky a spojenia v Martine bude takisto program na námestí. Okrem divadelných predstavení to budú aj večerné koncerty a zahrajú napríklad aj Berlin Manson, Morena Band, orchester Žána Valžána či Stomuch pozývame.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Maker, to je pieseň od Snail Mail, ktorá znela éterom rádia FM ešte v ráne na FM-ku. Na budúci týždeň budú dotyky a spojenia, festival v Martine v útorok. Odohrajú aj inscenáciu Dospelosť divadla z Pasáže a pozrie si ju vďaka rádiu FM Barbora B. Dve vstupenky sú tvoje. Všetkým pekné ráno, vďaka, že ste boli so mnou s nami z rádiom FM. Po 10. pokračuje Andrej Svitok. Pozdravuj, Martin.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
1: Rádio FM s Andrejom.

Rádiu FM Fulcrum. Season 39, 4 minúty po 10. Vítajte, pekný deň. Pekný štvrtok, 18. jún, ja som Andrej. Najbližšie 4 hodiny budeme spolu, tak nech sa Rádio FM dobre počúva.

Áno, áno, festivalová hudba v Rádiu FM, toto sú Gorillaz, ktorí sú na turné, ustihli zahrať napríklad na barcelonskom Primavera Sound Festivale, minulý týždeň boli na Rock for People v Česku, no a ešte ich okrem pohody čaká napríklad aj dánsky Roskilde Festival, či švédsky Way Out West. Budeme si hrať festivalových interpretov aj v dnešnom vysielaní. Teraz ale niečo nové z Británie, tanečné, projekt sa volá Collect 200. Áno, áno, letná muzika.

0: tajomný ženský spev v Rádiu FM, zástupca nemeckej elektronickej scény DJ Kotze, ktorý má na konte aj spolupráce napríklad s Damonom Albarnom či Sofiou Curtis. Toto je prvý track, s ktorým prichádza po dlhšej dobe, v tomto roku prvý, volá sa Spiralen. No a zostaneme pri novej hudbe, mám pre vás novinky napríklad od Bonoba aj od Near Archives. U nás v Rádiu FM to všetko zaznie. Pekný deň prajem.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
5: Hi Radio FM, this is Near Archives and you're locked in to Radio FM.

0: Simon Green, teda Bonobo, chystá platňu, ktorá by mala ponúknuť doteraz najucelenejší pohľad na jeho tvorbu. Platňa The Stance in Static by mala výjsť 11. septembra a prvý track z tejto platne vonku, práve sme si ho zahrali, volá sa Me and You. Už ste ho mohli niekde počuť, pokiaľ ste videli v posledných mesiacoch Bonoba niekde naživo hrať, napríklad v Londýne či v Paríži. Tam tento track už zaradil do svojich setov a návštevníkom, respektíve fanúšikom, poslucháčom sa páčil, takže sa objaví na novej platni, na ktorej mimochodom bude aj Nilu Feriania, koho tam ešte bude mať, Aruj Aftab a mnohých ďalších umelcov, napríklad aj britskú soulovú hviezdu Jay Crooks. Títo všetci priložili ruku k dielu a budú spolupracovať alebo spolupracovali na novej platni Bonoba. My teraz ideme k novým prerábkam, alebo teda cover verziám. Nika má slovo.
1: V aktuálnom vydaní Music Education vám ponúkneme niekoľko čerstvých cover verzií. Nahrali ich Memorials, Alexis Taylor aj Laura Marlin. Baby beluga in the deep blue sea. Začíname celkom prekvapivou prerábkou a to ukážkou z nového albumu Laurie Marlin. Tá sa totiž vrhla na tvorbu pre deti. Rozhodla sa prerobiť skladby kanadského pesničkára a detského zabavača Raffiho. Vznikol z toho album Laura Sings Raffi, z ktorého vyberáme

0: Good night, little whale, good night.
1: Práve vďaka cover verzii pred pár dňami zaujal aj Alexis Taylor z Hope Chip. Vydal solový single, na ktorom s ním pracoval producent Mike Simonetti. Spoločne sa pustili do skladby z roku 99. Dvojica prerobila skladbu I See a Darkness, ktorú na svojom debute vydal Bonnie Prince.

Music Education venovaného cover verziám sa lúčime s jednou čerstvou od Memorials. Dvojica Verity Sussmana Matthew Sims len v marci vydala aj nový album All Clouds Bring Not Rain. Teraz pre vás majú skladbu Just the Moon, ktorú v roku 2025 nahral Bill Fett.

Hráme si z úplne prvého albumu kapely The Cure z mája 1979 pieseň Three Imaginary Boys z platne, ktorá sa volá úplne rovnako. Myslím, že veľmi pekná spomienka na začiatky kapely, ktorá už, ak správne počítam, o 3 týždne zahrá aj na Slovensku. 11 hodín bude o chvíľu, teraz je 10.56. Správy chystáme o 11. No a potom opäť veľa dobrej muziky. V tejto chvíli mňaulau. Andrej vám praje pekne.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V parlamente sa začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde. Nemecko a Francúzsko vedú iniciatívu, ktorej cieľom je prispieť k obnove lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament s vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda pre vysoký dlh musí požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Povinnosť požiadať o dôveru pre vysoký štátny dlh ukladá premiérovi zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Štvrtá vláda Roberta Fica mala 2 roky od volieb výnimku, pričom od novembra mala bezodkladne o vyslovenie dôvery požiadať, čo neurobila, až nakoniec musel rozhodnúť Ústavný súd. Podľa predsedu vlády Roberta Fica je dlh vinou bývalých vlád a je presvedčený, že vláda hlasovanie o dôvere ustojí.
1: Toľko náš redaktor Peter Madro. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Kritizoval, že napriek výraznému zvýšeniu obranných výdavkov a angažovanosti niektorých štátov stále existujú prekážky pri posilňovaní NATO. Niektorých členov

0: jadrné zapojenie do operácie zameranej na odmínovanie by vyžadovalo súhlas Iránu aj Ománu a ten závisí aj od toho, ako sa budú vyvíjať rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi počas nasledujúcich 60 dní. V piatok večer sa v Kremníckom dome Komorského grófa začne 26. ročník festivalu Hudba pod diamantovou klenbou. Na prvom zo štvorice koncertov sa predstaví klavírne trio Souvenirs so zahraničným obsadením. Trojica hudobníkov z Japonska, Rakúska a Francúzska, husle, violončelo a klavír, sa spoznala v Rakúsku, kde študovali komornú hru. Husľový virtuóz a zakladateľ festivalu Peter Michalica.
1: Nesmie chýbať ani Ludwig van Beethoven, keďže na rozhraní 19. a 20. storočia v dome Komorského grófa 20 ročia žilo knieža Artur Odeskalky, ktorý bol vnukom bratislavskej grófky Babety Keglevičovej a tá bola Beethovenovou žiačkou. Dokonca aj venoval aj prvý klavírny koncert. Takže okrem Beethovena tam bude aj Franz Schubert, ktorý prežil takmer rok svojho života v Želiezovciach a bude tam aj Mendelssohn.
0: Huslistka Sakura Ito bola v dome Komorského grófa v Kremnici už viackrát na majstrovských kurzoch. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj futbalisti Michaloviec. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos. Tréner Anton Šoltís.
2: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Starej Ľubovni a kolona na Kysuciach. Pridávame aj pohľad na cesty. V Starej Ľubovni na Popradskej, na križovatke pred mostom, smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 15 minút a 10 minút si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a na bratislavskej D1-tke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na rýchlosť si dajte pozor v Haniske v časti Grajciar, merajú tam obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio FM.
7: Rádio FM s Andrejom.
6: Počúvaj, čo chceš.

5 hudobníkov z Indianapolisu, kapela Wishy. Oni dostali príležitosť hudobne otvoriť ďalšiu hodinu vysielania Rádia FM. Je 10 minút po 11. Andrej je tu s vami. Dúfam, že sa máte fajn. O chvíľu si dáme ďalšiu pieseň z albumu Týždňa. Teraz novinka od projektu Bayon.

0: Toto je dánsko-japonská hudobníčka Mina Okabe a pieseň Walk Away. Ideme teraz k albumu týždňa. Kolega Daniel ho vyberal.
1: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Mohlo by sa zdať, že novinka je akýmsi dokumentom toho, aká je Kelsey Lou, keď práve nepomáha nejakej hudobnej hviezde s aranžmán, koncertom či albumom. A automaticky sa predpokladá, že to bude nie práve všeľudová veselica, a keďže ide o čelistku, hre by mala byť minimálne hudba typu Johna Cale'a. To je síce dobrý predpoklad, v prípade Kelsey to ale platí obmedzene. Roky zahltenosti hudobnými prosbami o spoluprácu boli tiež roky prínosných podnetov, zmien a nových začiatkov, najmä z toho popového, ale občas i okrajového hudobného balíka. Kelsey Lou, Portrait of a Lady on Fire.

Toto je pieseň, ktorá sa dočkala hneď niekoľkých prerábok, ale toto je originál. Rok 1980, americká funková a R&B zostava The Brothers Johnson a pieseň Stomp doznieva presne o 11:30 tu v rádiu FM. Inak produkovali Quincy Jones. Zahráme si teraz niečo z novej muziky, to znamená z roku 1980, ideme do roku 2026. Už som vám hral novinku od Interpol, vydali dve skladby a jedna z nich zaznie teraz, volá sa See Out Loud.

No a toto bol nový Duhan, pieseň Perception. Inak dávam do pozornosti D2, reláciu, ktorú vysielame v sobotu po 18. Iba nová slovenská a česká hudba. Túto sobotu Jan Boleslav Kladivo, Priestor, Duhan, Good Mood, Katarzia, aj jeden nový slovensko-český projekt vám Nika predstaví v sobotu po 18. Zostávame aj v týchto chvíľach pri slovenskej hudbe novej. Toto je Najka Vols, Malum Malus.

To, čo si hráme v Rádiu FM, to je americká kapela Shearwater, Slugs in the Marigolds, novinka, je to kapela z Texasu, hrajú od 99. A keby som nevedel, že sú to Američania, poviem si, aká britská kapela. No, keď sme pri britskej kapele alebo britských kapelách, tak keď minulý rok zomrel Dave Ball, tak jeho kolega z kapely Soft Cell, Mark Almond, vyhlásil, že stihli ešte spoločne dokončiť ďalší album nasledovníka ich piatej štúdiovky Happiness Not Included. Ten posledný album sa bude volať Danceteria a vyjde 25. septembra, bude tam 14 piesní a platňa dostala názov podľa slávneho newyorského nočného klubu a zároveň má fungovať ako milostný list mestu, ktoré nikdy nespí a kde kapela Soft Cell nahrala svoje prvé tri albumy. Takže 25. september a posledný album od Soft Cell. My si zahráme Soft Cell. Toto je pieseň z roku 1982. Volá sa What?

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Garbič.
2: Áno.
1: Teraz si musíš rýchlo spomenúť nejakú
3: ktoré skladbu, to je, hej, ktoré to je, no. Asi, a presne to asi takto bude, asi.
1: Takže nič a Baláš?
4: Tak, kmeňové hitovky rádia typu FM.
3: Aha.
1: Tie mi najviac vadia ináč, keď hrajú tie všelijaké special a When I Grow Up a také tie rýchle veci, to ma ide poraziť z toho, ale tak museli to zahrať aj tu, lebo sú to hitovky. Ja som ich neznášal. Ja som, normálne som bol na nich nahnevaný, pretože keď prišli, tak samozrejme, že sa mi to páčilo, ale zároveň ma strašne štvalo, že je to taká popovejšia verzia Car, kapely, ktorú milujem, ale ktorá v podstate nikdy neprerazila nejak veľmi, vieš, že jeden z 50 by, čo zo 100 by možno povedal, že pozná Carve. A títo prišli s niečím podobným, hovorím viac popovejším, a prerazili takto vo veľkom. A strašne ma to štvalo zo začiatku, že také je to nespravodlivé, že veď, aha, veď je to podobné. Počkej. Ale nakoniec som tieto svoje ideály mladické tak pustil, Carve sa rozpadli.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Parlament rokuje o žiadosti na vyslovenie dôvery vláde. Robert Fico sa má dnes v Bruseli stretnúť s maďarským premiérom aj s ukrajinským prezidentom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní o žiadosti opozície na vyslovenie dôvery vláde. Ústavný súd rozhodol, že kabinet musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Koaličné strany veria, že stabilita vlády nie je ohrozená. V Bruseli sa dnes začne summit lídrov Európskej únie. Premiérov a prezidentov čakajú geopolitické a ekonomické témy ako podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť, migrácia či budúci dlhodobý rozpočet. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico.
7: Dvojdňový summit začnú lídri diskusiou o Ukrajine. Tá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii a o aktuálnej situácii ich bude osobne informovať prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bude konkurencieschopnosť a vzťah bloku k Číne. Po prvý raz lídrov čaká aj debata o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Návrh za členské štáty aj s konkrétnymi číslami len nedávno predstavilo cyperské predsedníctvo. Informuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
8: To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj

0: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte potvrdil, že zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO už nadobudlo účinnosť a dodal, že ďalší spojenci sa medzičasom snažia zaplniť medzery, ktoré vznikli po tomto kroku Spojených štátov.
1: USA už skôr oznámili, že museli o niečo znížiť svoj príspevok do modelu síl NATO. Včera sa objavila otázka, je to okamžité alebo nie? Je to okamžité, avšak prečo sa trochu zdráham to povedať? Je to preto, že existuje nástroj plánovania. Čo by sa teda stalo v skutočnosti? Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
0: Americký minister obrany Pete Hegseth reagoval, že Severoatlantická aliancia sa musí vrátiť k svojim koreňom ako tvrdá vojenská aliancia a Spojené štáty budú otvorene upozorňovať na krajiny, ktoré stále neplnia svoje záväzky. Šéf NATO Mark Rutte tiež upozornil, že obranné výdavky spojencov rekordne narástli, zároveň však potvrdil, že Česko, Albánsko a Slovinsko vlani nesplnili záväzok vydávať na obranu 2% HDP. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach aj prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 9, denná 25 až 35 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
2: Rádio FM s Andrejom.

Áno, áno, Honey Dijon a Jacob Lask v Rádiu FM Satisfied v Club Mix Clean Edite. 9 minút po 12. tu v Rádiu FM. Andrej, praj pekný deň, dobrú chuť k obedu. No a už o chvíľu pozvem do kina, povieme si, aké filmy sa dostanú od dnešného dňa do kinodistribúcie. V tejto chvíli ideme za muzikou do Česka. Kapela Neršvi mi do ucha nám bude hrať. Tak verím, že to bude príjemná ďalšia hodina, ktorú spolu strávime. Nech sa dobre počúva.

0: Sam Handwich v Rádiu FM, Sloppy Time. Ideme teraz do kina. Tento týždeň v kinách nájdete veľmi netradičnú verziu Popolušky. Severský film Škaredá sestra premieňa známu rozprávku na mrazivý horor o posadnutosti krásou a túžbe zapadnúť za každú cenu. Dnešné filmové novinky predstaví Barbara Vojtešáková. Film
1: FM. Viete, že už dnes prichádza do kín severská verzia Popolušky? Škaredá sestra je originálny horor s prvkami čierneho humoru a absurdity, ktorý známy príbeh obracia na ruby. V kráľovstve, kde o úspechu rozhoduje krása, je mladá žena ochotná podstúpiť čokoľvek, aby získala princovú pozornosť. Film ponúka výrazný vizuál, silné ženské postavy a nekompromisnú satíru na kult krásy. Deti však tento raz radšej nechajte doma. Predpokladám, že o meste Lourdes ste už počuli. Práve tu podľa tradície 14-ročné dievča zazrelo Pannu Máriu a dodnes sem prichádzajú milióny pútnikov, hľadajúcich nádej či uzdravenie. Francúzsky dokument v Lourdoch sleduje osudy ľudí, ktorí sem prichádzajú s vlastnými bolestiami, obavami aj očakávaniami. Namiesto hľadania senzácií ponúka meditáciu o viere, empatii a ľudskej spolupatričnosti. Ukazuje, že najväčším zázrakom nemusí byť uzdravenie, ale samotná viera.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
1: Detských divákov určite poteší návrat obľúbených hrdinov zo série Príbeh hračiek. Tentoraz musia čeliť výzve, ktorú poznajú mnohí súčasní rodičia, konkurencii digitálnej zábavy. Príbeh nie je len vzrušujúcim dobrodružstvom, ale aj citlivým pohľadom na premenu sveta detí. Môžete sa tešiť na humor, dobrodružstvo a aktuálny pohľad na hľadanie vlastného miesta v rýchlo sa meniacom svete. Film Toy Story 5, Príbeh hračiek, prichádza do kín so slovenským dubbingom aj slovenskými titulkami.
3: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
4: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás!
1: Česká romantická komédia Po večierke v réžii Dana Panka rozpráva príbeh dvoch ľudí, ktorí sa po rokoch opäť stretnú v prostredí letného tábora, kde sa ich vzťah kedysi začal. Na miesto bezstarostnej nostalgie ich však čaká konfrontácia s minulosťou aj starými krivdami. Film kombinuje romantiku, humor, aj letnú atmosféru a pripomína, že niektoré lásky sa síce na čas odmlčia, no ešte je možné ich zachrániť.
6: A sa menujú Lojza Bruška, som kuchář, nebojím sa experimentu. Gordon Blair, špagety, cabronára.
7: Bacha, kluci, je tu hygiena!

0: Lucia and the Best Boys a novinka Big Romance a predtým aj Cigarettes After Sex. Tu na FM-ku je 12.30 po jednej, Andrej pozdravuje a o chvíľu opäť festivalová muzika, veď celé leto sme festivalové Rádio FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Som tvojim odvozom, tvojim odvozom príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
2: Prosím, veľmi skromne, previer.
1: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Danube Music Days, butikový festival srdci Bratislavy, 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gas Gas DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Make Peace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
4: Festivalové rádio FM.

0: Z line-upu na budúci víkend konajúceho sa festivalu Danube Music Days sme si dali britskú kapelu Pale Blue Eyes, potom zahralo nemecké duo Digitalism, ktoré na Danube Music Days zahrá DJ set a čo skoro vydajú aj nový album. No a toto boli The Orb, ktorí nahradia pôvodne avizovaného Goldieho, ktorý žiaľ na festival nebude môcť prísť zo zdravotných dôvodov. Festivalové rádio FM teraz ideme pozývať na koncerty a tancovačky. Štvrtok máme dnes, blíži sa víkend. Áno, aj dnes sa budú konať skvelé koncerty a kadejaké diskotéky po kluboch a kultúrnych centrách po celom Slovensku. Viac poviem iba. Music
1: List FM. Dnes príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snailmates z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V Nuspirite sa zastavia českí jazzoví muzikanti, kontrabasista Tomáš Baroš a saxofonista Jan Kincel. Po nich sa k mixpultu postavia DJ Vacho a Hans Klu. V Novej Tržnici bude afterparty letnej noci architektúry a dizajnu ponocovanie. S DJ setmi vystúpia Alan Prekop, Peel, Fulcrum aj DJ Kavajm. Na lodi Pinguel si môžete vypočuť dvojkoncert kapiel Veľká potreba a Karpatské chrbáty.
2: Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už tečú sliny, to už melú Božie mliny.
1: Zajtra bude v A4 festival skutočne súčasnej hudby Krá. Vystúpia projekty Hole Baby, Patrik Herman a Boh Vajec, Spicy Stav a ďalší. V Šavku bude tepláreň, kabaret a party, počas ktorej vás hudobne zabavia Majestic Monika a Núna. Na party Palica von Zvreca vo Vaxe 2 zahrajú techno, DJ Function, Toki, Benko a ďalší. Na Kamennom námestí v rámci júnového Street Food Parku bude hudbu vyberať DJ Italo Mario Italo. Coffee Ship v Trenčíne oslávi Svetový deň hudby koncertom Komorného orchestra mesta Trenčín. V kultúrnom centre Pažite v Podhradí pri Topolčanoch sa začína festival Quantum. Hudobný program vyplnia Richard Hronský, Tereza Froncová a ľudová hudba Muzička a projekt Dramology Martina Kukučku.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Politológ hovorí, že zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dnes nemala získať v parlamente dôveru. Izraelský minister zahraničných vecí prerušuje všetky kontakty s predsedníčkou eurodiplomacie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú podľa neho žiadne politické alebo faktické dôvody a jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
4: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
3: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a následne zo sály odišiel.
5: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
3: Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek pre TASR povedal, že zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dnes nemala získať dôveru v Národnej rade. Po 60-dňovom období rokovaní, ktoré nasleduje po podpise mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, začne Irán vyberať poplatky od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Pre iránske médiá to povedal predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf.
6: Keď má byť prieliv kontrolovaný, znamená to, že ho treba riadiť. Toto riadenie bude vykonávané podľa zákonov platných pre pobrežnú krajinu prielivu. To znamená, že v tejto oblasti máme zodpovednosť a suverenitu. S tým je spojené poskytovanie služieb a za tie budeme účtovať poplatok.
3: Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že prerušuje všetky kontakty s predsedníčkou

0: 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na D2, aj dlhá kolona na hraniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli City na smerom na Malacky blokuje pravý pruh. Odstavené vozidlo, zdržíte sa 20 minút a na obchádzke cez Patrónku si počkáte 10 minút. Pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhod smerom z Česka stratíte v kolone viac ako hodinu. Na viazde do Senice z Holíča sa zdržíte 15 minút a 10 minútové kolony sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú rímsy. Blokovaný je tam pravý pruh v oboch smeroch a na rýchlosť si dajte pozor na ceste prvej triedy za Lučatínom smerom do Brezna. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio FM s Andrejom.

Rádio FM Hyde, projekt speváčky a hudobničky Hayden Dunham. Zahrali sme si novinku Make Me Believe. A toto je J. Jerome 87 z Alt J. A jeho aktuálny singer Mr. Alligator.

v rádiu FM Of Monsters and Men a minuloročný track Television Love a opäť festivalová hudba v rádiu FM. Zajtra sa v Prahe začína festival Metronom Prague, jubilejný 10. ročník. Festival sa presťahoval na letisko v Letňanoch a ponúkne 3 hlavné pódia a tým pádom aj širšie žánrové spektrum. Ak teda sa vyberiete, tak nech je dobré počasie, nech si to užijete. A pokiaľ nie, tak len vám chcem oznámiť, že v piatok napríklad zahrá Licky Lee, Tom Odell, Orville Peck, v sobotu extra silný deň pre festival Metronom Nick Cave and the Bad Seeds, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Slow Dive, Purity Ring. Všetci títo v jeden deň a samozrejme ďalší interpreti. No a v nedeľu napríklad práve dohravší Of Monsters and Men, Razorlight, Sting, Ella Minus a mnohí ďalší. Taký bude festival Metronom, ktorý sa teda zajtra začína v Prahe. A my si teraz zahráme kapelu, ktorá včera odohrala koncert vo Viedni v aréne. Austrálčania Empire of the Sun. No veď sme festivalové rádio celé leto, že áno.

0: V Rádiu FM 5 je novinka Boston, 13.31. Rádio FM máte naladené, Andrej pozdravuje. Za okamih hudobný kalendár, pozrieme sa, kto dnes má alebo by mal narodky. A dnes tam sú interpreti, ktorí majú dnes narodeniny. A sú tam aj známe mená, takže toto všetko už o chvíľu. Nech sa aj naďalej dobre počúva.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlíhali, že to vôbec nie je dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách, hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Rádio FM s Andrejom.

Táto speváčka, ktorá je známa pre svoj silný bluesový kontraltový hlas a ktorá sa zviditeľnila ako členka synthpopového dua Jezu a potom samozrejme úspešne pokračovala v solovej kariére, má dnes narodky 65. Alison Moaye, všetko najlepšie, All Cried Out. Dnes oslavuje aj Gary Stringer, spevák britskej kapely Reef, má 53 rokov. 18. jún je veľký dátum aj pre Simona Rowbottoma, má 57, je to gitarista kapely The Boo Radleys. A viete, kto má dnes 84? Je to Sir Paul McCartney. A teraz rozmýšľal som, že čo si zahráme, či staršie, či novšie, či čo, či Beatles, či Wings, či iba Paula McCartneyho, či niektorú z jeho nekonečných spoluprác, tak si zahráme pieseň z roku 1973. Nádherná skladba, volá sa Band on the Run. Nahrali ju s kapelou Wings. A potom zaznie nový Paul McCartney. Úplne najnovší, z roku 2026. Pieseň Ripples in a Pond. Pozdravujeme ťa, Paul, a všetko najlepšie, pevné zdravie prajeme.

0: Áno, áno, Paul McCartney v Rádiu FM. A to hneď dvakrát. Dnes teda má narodeniny. Zahrali sme si aj pieseň Ripples in a Pond z jeho najnovšieho albumu The Boys of Dungeon Lane. Tá platňa vyšla koncom mája, takže má 3 týždne. Od Andreja, teda odo mňa na dnes všetko. Ďakujem vám za spoločnosť. Ale zostaňte, Vierka a Lucia sú už tu, budú s vami medzi 14. a 18. A dnes v Popo FM aj súťaž o štvordňovú permanentku na Festival Pohoda. Platí aj na The Cure Extra deň. My sa počujeme cez víkend, zatiaľ sa mávajte fajn. Pa, pa.
1: Ja chcel by som sa otvoriť a nájsť v sebe odvahu. Chcel by som byť Batman, priletieť, zabrániť poprave. Chcel by som mať miliardy, rozdať to tým, čo nemajú nič. To si píš, nech sú všetci šťastní. Ja chcel by som byť len

byt. Nebezpečné, tie myšlienky sú nebezpečné. Staraj sa o seba, postav múra, zavri sa do bezpečia. Chceli by, aby si bol lepší človek, nepozeraj tie videá hole. Všetko dobré sa naučí v škole, bacha na činy, pozor na slova. Pozerám dopredu.

čakám, kým sa do toho oprie. Možno som vážne blbý a možno to znie trochu naivne, no chcem, nech je všetkým dobre. Je toľko vecí, čo chcem, robím, čo viem. Možno sa málo snažím a nechcem dospieť ja. Občas neviem, kto som, neviem, čo chcem.

čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Čo sa to deje? Čo sa to deje v tom svete? Človek určil, čo je sveté. Dobre vieš, o čom hovorím, tak nečum. S riechom máš utkaný sveter. Všetci dajú ruky preč od toho, čo sa netýka priamo ich. Chlapci sú super, pokiaľ sú mladí. Vtedy vieš, jak si mi zatočí. Ha, čo si za netvora? Skrývaš sa za Boha. Prežívaš na chudákoch ľuďoch, ktorí veria tomu, že raz pôjdu hore do neba. Ha, stala sa nehoda, ty si dáš väčší pozor na slová. No tí chlapci, tí majú pohrebia. Som z toho páf, nejak to nepoberám. Ja žijem medzi oblúdami, vo svete, kde ťa zmlátia palicami. Za to, s kým sa držíš, s kým prechádzaš ulicami. Dal som mu pusu,

0: Mia Archives v rádiu FM, jej nový single Vertical sme počuli a používa tu také rôzne paralely súvisiace s vodou. Napríklad ja som rieka, ty si more, si vlna, no a takto podobne rozbúrené je to v tomto jej texte, v tejto pesničke, ktorú sme počuli. Tiež bude súčasťou jej nového albumu, pri ktorom sa vraj inšpirovala takými vecami, čo by nám mohli byť celkom blízke, pretože 90-ky, 90-ková elektronika, Ray of Light album od Madony, tiež Bjork spomína, takže aj takéto rôzne vplyvy sú tam. Plus videoklip k tejto pesničke, keď som videla, tak som si spomenula na videoklip To Become One od Spice Girls. Takže 90-ky skrz na skrz.
1: Áno, presne tak. A ešte raz pripomíname, to bola Nia Archives, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Ona mimochodom minulý rok vystúpila aj na Trenčianskom letisku na Pohoda festivale. A dnes v Popo FM vám ešte ponúkneme súťaž o štvortňovú permanentku na Pohoda festival, ktorá teda platí aj na ten úplne prvý The Cure Extra deň od stredy 8. júla. Tomu sa ešte budeme venovať, takže určite zostaňte s nami. Ale teraz dostanú priestor aktuálne hudobné správy, ktoré má pre vás Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Lido Pimienta premiérovala čerstvý single, skladba Talento je predzvesťou jej novej štúdiovky Caribbean, ktorú čakajte 17. júla. Za album už dávnejšie vydala aj single Toxica.

Ella Williams, a.k.a. Squirrel Flower, ohlásila nový album. Hudobníčka zo Chicago má pre vás album Say a Prayer to the Gods of Getting Going, ktorý čakajte 21. augusta. Z pripravovanej novinky už vydala aj pilotný single

Shannon Lay premiérovala nový single, nedávno potvrdila aj vydanie novej štúdiovky. Z albumu Past the Veil, ktorý je začiatkom jej novej hudobnej etapy, vydala skladbu Horizons. Celý album čakajte 18. júla. It's time to be calm.

0: Hybrid Minds a Alexa Harley v piesni Phoenix. Návrh od vás mimochodom, ale výborná pesnička, tak sme si ju zahrali vo štvrtkovom Popo FM. No a pokračovať budeme ďalšou výbornou hudbou, zaznie Imagine Thackeray, takisto Cradwell alebo Stereo MCs. A okrem toho budeme o pár minút už naozaj súťažiť aj o tú spomínanú štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
5: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
4: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: Z rádia FM Imagine Tech Ray Wanna Die. To je anglická hudobnička, ktorú sme počúvali, a ona minulý rok vydala svoj druhý štúdiový album. Bol veľmi úspešný a dostal názov Weirdo. A okrem skvelých recenzií si vyslúžil aj nomináciu na prestížnu Mercury Prize. A tento rok Imagine Tech Ray uvidíme aj na Pohoda Festivale, ktorý sa začne už o necelých 20 dní.
1: Áno, to, že Pohoda sa blíži, už dobre viete, a viete aj to, že tento rok sa môžete tešiť na vystúpenia Prodigy, Lee Kelly, The Cure či Gorillaz. Boli by sme tu aj do večera, keby sme sa pokúsili vymenovať všetko, čo by na Pohode stálo za to vidieť. A okrem hudby je súčasťou aj ten diskusný, divadelný, tanečný program. A toto všetko si užijete 8. až 11. júla, ak sa budete nachádzať na Trenčianskom letisku. A jeden z vás k tomu má o čosi bližšie, pretože my tu jednu permanentku na festival máme a ponúkneme ju niekomu, kto teraz počúva a napíše nám odpoveď na naše dnešné zadanie. A vymysleli sme pre vás takú kreatívnu, ale jednoduchú úlohu.
0: Veľmi jednoduchú. Neexistuje nesprávna odpoveď.
1: Presne tak. Napíšte nám dnes, na ktorom koncerte by sme sa na Pohode mohli stretnúť. Keby ste tam šli a keby sme na seba narazili, tak kde by to bolo, kam by ste šli vy, čo si myslíte, že by nás oslovilo, že aj my by sme tam zašli. Všetky odpovede sú teda správne, môžete byť kreatívny, ale je dôležité teda, aby tá kapela, hudobníčka, hudobník vystúpili tento rok na Pohode.
0: Áno, to by bolo veľmi fajn, lebo asi by sme počas Pohody nešli na iný koncert, pretože tam bude tých koncertov naozaj veľa, bude z čoho vyberať. Takže kde podľa vás by ste tak asi mohli na Pohoda festivale, na akom koncerte stretnúť Luciu a Vierku z Popo FM? Môžete nám dať vedieť na studio@radiofm.sk alebo SMS-kou na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text. No a pripomínam, že súťažite naozaj o hodnotnú cenu, a síce o štvordňovú permanentku na Pohodu.
2: Počúvaš festivalové rádio F.

0: noční asi doznievajú. To bola spolupráca s Erikom Schulzom, pieseň sa volá Posledný. No a my vás pozývame počúvať Popo FM aj naďalej. Po 15. nás čaká Tech FM a dnes bude reč aj o tom, ako sa najlepšia matematická lekcia odohráva na vašej kuchynskej linke. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Organizácia Greenpeace Slovensko varuje, že naša krajina by v prípade vojny mala problémy ochrániť svoj energetický systém. Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že zisk z tohto ročných majstrovstiev sveta presiahne 5 miliárd dolárov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko by v prípade vojny malo problémy ochrániť svoj energetický systém. Naznačuje to najnovšia analýza Rozptýlené zdroje ťažšie zasiahnuť, ktorú zverejnila organizácia Greenpeace Slovensko na základe skúseností z Ukrajiny. Tie ukazujú, že veľa rozptýlených menších zdrojov energie je pre celý energetický systém a bezpečnosť krajiny kľúčových. Greenpeace žiada, aby sa debata o decentralizovanej energetike stala súčasťou debaty o bezpečnostnej stratégii krajiny. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že podpis dohody o prímeri medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Agentúra AFP však pripomína, že memorandum je len dočasným opatrením, ktoré má poskytnúť čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad ambíciami Iránu v oblasti jadrovej energetiky. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi víta memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi a oceňuje, že práca inšpektorov agentúry v Iráne patrí k jedným z jeho kľúčových bodov. Dodal, že dohoda otvorila cestu k dôležitým rokovaniam.
3: Čaká nás veľa práce. Teraz je na nás, aby sme si sadli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť.
2: Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že zisk z tohto ročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku dosiahne viac ako 5 miliárd amerických dolárov. Odborníci hovoria o najväčšej športovej udalosti v dejinách z ekonomickej stránky. Slovenský futbal tým, že reprezentácia nepostúpila na šampionát, prišiel približne o 11 miliónov dolárov. Analytik William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že aj profesionálny šport je biznis, ktorý má svoje náklady, ale aj výnosy.
4: Očakávania na ekonomickú ziskovosť sú enormné. Prvé zápasy ukazujú, že možno nebudú plne vyťažené všetky štadióny. Politika Donalda Trumpa ochrany USA zrejme poškodí to množstvo zahraničného turizmu, ktoré príde do USA. Mnohé svetové futbalové kluby žijú z toho predaja rôznych pamiatkových predmetov, ako sú dresy, šály.
2: Nová vlna horúčav dnes zasiahla veľkú časť Francúzska, kde meteorológovia očakávajú, že teploty koncom týždňa môžu atakovať 40-stupňové hodnoty. Desiatky vlakov už zrušili, viaceré školy prerušili vyučovanie. Vedci upozorňujú, že vlny horúčav sa v Európe v dôsledku zmeny klímy opakujú čoraz častejšie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinelé prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave, na Orave aj na Spiši, viac o kolíziach v dopravných správach. V Bratislave na Kopčianskej smerom na Rusovskú cestu odstraňujú nehodu, výrazne sa ale nezdržíte. Na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať. Na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady prechádzate striedavo. A za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde dokumentujú

0: 15. a vy máte naladené Popo FM, v ktorom vám počas štvrtkov po 15. prinášame našu pravidelnú rubriku Tech FM a urobíme tak aj dnes.
1: Áno, dnes sa budeme rozprávať napríklad aj o matematických lekciách v našich domácnostiach, v kuchyniach konkrétne. A tiež sa budeme rozprávať o tom, že kozy počúvajú ľudský hlas, aby našli jedlo.
0: No a vy môžete počúvať ľudský hlas a aj pesničky, ktoré pre vás urobili šikovní ľudia, napríklad v tejto chvíli projekt Leto s Monikou.

0: Tiger, tak sa volá pieseň od projektu Leto s Monikou, ktorú ste počúvali doteraz z Rádia FM. No a my sme vám sľubovali, že sa budeme takto vo štvrtok po 15. v rámci Popo FM venovať aj našej pravidelnej rubrike, tak poďme na to.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Našou pravidelnou štvrtkovou rubrikou je Tech FM. Tomáš Prokopčák zo SME nám s ňou pomáha a je tu spolu s nami aj osobne. Tomáš, vítame ťa, ahoj.
2: Ahoj.
3: Pekný deň ti želáme. Tomáš, dnes sa budeme rozprávať aj o matematických lekciách, ktoré by sa mali odohrávať na našich kuchynských linkách. Tak o tomto sa budeme s tebou rozprávať. Povedzme si na úvod, čo sa to teda vlastne doma deje.
2: Doma používame matematiku, alebo naše deti používajú matematiku vlastne oveľa častejšie, ako si často oficiozne uvedomujeme, pretože jasná jedna vec je, keď majú rátať domáce úlohy z matematiky, ale vlastne matematika a riešenie nejakej verzie rovníc je všade.

0: Je okolo nás v kuchyni, v obývačke, v spálni, keď ja počítame mrkvu na stole. No a vlastne paradoxom je, že sa na to nikdy nikto nepozrel z tých vedcov, až teraz si to všimli a vyšiel prvý vedecký výskum, ktorý normálne experimentálne testoval schopnosti špeciálne detí a ich rodičov robiť matematiku a matematické aplikované úkony v domácom prostredí.
1: Ale povedzme si o tom trochu viac, prečo je to pre vedcov vlastne zaujímavé, aj pre nás potom?
0: Pretože to gro tej matematiky sa naozaj asi pre normálnych ľudí, keď nie si matematik alebo učiteľ matematiky, deje v neformálnom prostredí, nie keď akože robíš oficiálnu matematiku, ale keď jednoducho žiješ. Keď funguješ, keď sa snažíš uvariť nejaké jedlo, tak robíš matematiku, lebo vážiš ingrediencie, rátaš počet vajíčok, rátaš, čo musíš tam pridať a odobrať. No a toto sa ukázalo, že sa deje aj s deťmi, keď sa hrajú. Keď riešia základné veci ako kresliť alebo koľko potrebuje papierov, aké ceruzky potrebujú. A keď majú niečo postaviť, vyskúšať a vymyslieť. A pri tomto všetkom robia vlastne matematické úkony, ktoré teraz vlastne výskumníci trošku preskúmali.
1: No a ako teda testovali tie rodiny?
0: Urobil im skladačky alebo hračky, pretože sa rozprávame o relatívne malých deťoch, 7 až 10, 12 ročných deťoch a chceš ako keby vyskúšať, ako premýšľajú, ako aplikujú svoje matematické schopnosti. Treba za čo si priniesli zo školy v takom tom skutočnom pracovnom prostredí. Takže výskumníci vyrobili také skladačky, tie dali do rôznych rodín, každá rodina dostala inú skladačku a potom vlastne zaznamenávali, ako sa tie deti, nazvime to, že hrajú spolu so svojimi rodičmi. No a vlastne ten výskum, tie dáta ukázali, že tie deti úplne prirodzene uplatňujú, nechcem to nazvať matematické koncepty, lebo to znie tak oficiálne, ale rátanie a veci, ktoré sa naučili v škole vlastne pri týchto praktických úkonoch.
1: A čo je vlastne ale výsledkom?
0: Že matematika je nám možno oveľa prirodzenejšia, ako sme si mysleli. Nie je vôbec taká abstraktná, ako si často myslíme. A máme taký nejaký ako keby inštinktuálnu schopnosť alebo inštinktuálnu potrebu a jednoducho ju uplatňovať. Také, keď ti povie, že máš túto postaviť budku pre vtáčiky, ale ona je trochu vedome krivá, tak to dieťa príde s nápadom, ako trochu posunú ten uhol, takže možno nepozná koncept uhla a stupňov, ale vie, že keď toto dá tam, tak to musí byť nejako. Lebo v tomto experimente sa ukázalo, že potrebovalo dieťa namerať a dĺžku nejaké paličky. No a tak nemalo pri sebe centimeter, tak používalo prst a podaj jeden prst, dva prsty na tri prsty, čo prirodzene robíme všetci, teda ja tak meriam aj doma dodnes. No a jednoducho to je matematika, ktorú uplatňujú, vedia rátať, prirátať, odrátať a vôbec k tomu nepotrebujú nejaké veľké úlohy.
1: V našich domácnostiach sa odohrávajú najlepšie matematické lekcie, o tomto sme hovorili v Tech FM v tej prvej časti. No a ešte sa budeme rozprávať o kozách, pretože tieto zvieratá počúvajú ľudský hlas a preto, aby našli jedlo. Zostaňte s nami. Tech FM.

0: Pekné popoludne všetkým, stále ste s Rádiom FM a momentálne aj rubrikou Tech FM. Tomáš Prokopčak je tu stále spolu s nami. Už sme sa rozprávali o tom, ako sa najlepšia matematická lekcia odohráva na našich kuchynských linkách. A teraz bude reč o tom, ako kozy vraj počúvajú ľudský hlas, aby našli jedlo. Tomáš, povedzme si tak na úvod, že prečo sú kozy vlastne zaujímavé?
1: Lebo sú zaujímavé, okrem toho, že sú také zvláštne, ako ty si mi tu nedávno hovorila, že majú zvláštne oči, však majú
0: také
1: zvláštne
0: hypnotické
1: oči, také hypnotické a čudné, nechce sa úplne do toho pozerať. Tak kozy sú jedné z prvých tvorov, ktoré sme domestikovali. Sú sprevádzajú ľudstvo, moderné ľudstvo, poľnohospodáriace ľudstvo, ako jeden z prvých tvorov, snáď dlhšie máme iba a psi okolo seba. No a zdá sa, že sú aj oveľa inteligentnejšie a sociálnejšie, ako sme sa teda až donedávna domnievali.
2: Tak si o tom povedzme viac, čo teda skúmali teraz vedci.
1: Skúmali, ako kozy dokážu reagovať na volania. To nie na hociaké volanie, lebo skoro všetky tvory nejako reagujú na volanie, keď ide predátor alebo nájdu potravu, tak si vedia dať alebo dovzdať informáciu, ale oveľa menej tvorov dokáže reagovať na volania, ktoré určujú smer. Vlastne naše výskumy hovoria, že to vedia bábetka, vedia to psi, ale dokonca už aj mnohé primáty nevedia vlastne správne reagovať na volanie, alebo teda hlas, ktorý určuje, že sa majú niekam pozerať. Niečo urobiť, že im niečo označuje, nejaký predmet. A dokonca v prípade, keď vôbec nevidia toho človeka, toho experimentátora, ktorý volá, ktorý kričí, tak vtedy už vôbec nevedia reagovať. Až sa teraz ukázalo vďaka novému experimentu, že kozy to na prekvapenie vlastne všetkých vrátane tých vedcov veľmi dobre dokážu.
0: A ako ten experiment vyzeral?
1: Potrebuješ kozu. Potrebuješ vlastne vedierka, jedno, do ktorého dáš jedlo a jedno teda prázdne, ako nejakú takú kontrolnú skupinu. No a potrebuješ samozrejme toho výskumníka, ktorý volá, ktorý teda v tomto prípade sedel za zástenou spolu s tými vedierkami a teraz volal a tým volaním hovoril ako keby, že tu máš potravu, tam nemáš potravu, alebo neurčoval vlastne volaním smer, kam by tá koza hypoteticky mala ísť. No a výskumníci mali 27 kôz, no a potom sledovali, ako tie kozy budú reagovať, zaznamenávali to a potom štatisticky namerávali.
2: No tak sa pozrime aj na to, že ako tie kozy reagovali, aké sú dôsledky, prečo je to výnimočné?
1: Je to výnimočné, že to sa ukázalo, že to je vlastne nad štatistikou, nad náhodou. Ukázalo sa, že v 60% prípadoch tie kozy naozaj dokázali správne zareagovať a ísť za tým vedierkom s jedlom, kde ich posielal ten experimentátor, keď im ako keby tým hlasom naznačoval, kde to jedlo je. Keď ten výskumník sedel ticho, tak to vlastne vyšlo na 47%, teda presne pol na náhodu. A dokonca aj keď ten výskumník ako keby rozprával iným smerom, alebo neoznačoval to vedierko, kde mali to jedlo, tak to znovu vyšlo na nejakých 49%, čiže na náhodu. Ale 60% je už významne nad štatistickou náhodou, takže výskumníci z toho vlastne uzatvorili, že naozaj tie kozy, nie každá, ale významná väčšina dokázala zareagovať správne.
0: Ale o čom to svedčí, že teda sú mimoriadne inteligentné, alebo že sú inteligentnejšie, ako sme si doteraz mysleli a bude sa potom ešte nejako ten možno experiment výskum rozširovať?
1: Ten výskum bude určite pokračovať, pretože výskumníci majú dve hypotézy. Prvá je, že naozaj, že kognitívne schopnosti kôz sú oveľa väčšie, ako sme sa domnievali, a teda sú oveľa inteligentnejšie, čo dáva zmysel, keďže sú to sociálne zvieratá, žijú v čriedách. No alebo má významný vplyv to, že veľmi dlho žijú s ľuďmi. Že vlastne sa naučili reagovať na volania ľudí, na volania, ktorými určujú smer, ktorí hovoria, kde je potrava, kde je nebezpečenstvo, niečo, že jednoducho sú tak dlho domestikované, tak dlho sú súputníkom človeka, že sa naučili veľmi efektívne a veľmi správne reagovať na veci, ktoré im človek hovorí.
0: Čiže vlastne nakoniec najlepší priateľ človeka je koza.
1: Je to možné.
2: No o inteligentných kozách sme sa rozprávali, pretože ako sme počuli, tak počúvajú ľudský hlas, aby našli jedlo, aj takto si vedia pomôcť. Aj toto bola jedna z tých dnešných tém v Tech FM, ktoré opäť pripravil Tomáš Prokopčak zo SME, bol tu s nami do tejto chvíle, chodí každý štvrtok, po 15. sa nám prihovára a prináša aj takéto zaujímavé témy. Tomáš, ďakujeme ti, ahoj.
1: Ahoj. Tech FM. Budúcnosť.

0: Blame Your Jeans a Cotton Candy z Rádia FM vo štvrtok, krátko pred pol štvrtou. No a my vám pripomíname našu festivalovú súťaž. Dnes v Popo FM môžete súťažiť o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá teda platí aj na ten úplne prvý The Cure Extra deň. A pýtame sa vás, že na ktorom koncerte sa podľa vás na Pohode s nami stretnete. S Luciou a Vierkou z Popo FM, koho koncert by nás zaujal, takže tam určite budeme a budete tam aj vy. Tak skúste trošku pokombinovať, máme tu už veľa odpovedí, ale príjmeme samozrejme aj ďalšie a súťaž vyhodnotíme niekedy, možno v ďalšej hodine Popo FM. Zatiaľ teda píšte studio@radiofm.sk alebo môžete aj SMS-kovať na 7773 v tvare Rádio FM Medzera. Váš text.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Garbage.
3: Áno. Teraz si musíš rýchlo spomenúť nejakú skladbu.
2: Ktoré to je, hej, ktoré to je, no. Asi, a presne to asi takto bude asi.
3: Takže nič a Baláš?
4: Taká kmeňové hitovky rádia typu FM.
2: Aha.
3: Tie mi najviac vadia ináč. Jasné, keď hrajú tie všelijaké special a When I Grow Up a také tie rýchle veci, to ma ide poraziť z toho. Ale tak museli to zahrať aj tu, lebo sú to hitovky. Ja som ich neznášal. Ja som, normálne som bol na nich nahnevaný, pretože keď prišli, tak samozrejme, že sa mi to páčilo, ale zároveň ma strašne štvalo, že je to taká popovejšia verzia Carve, kapely, ktorú milujem, ale ktorá v podstate nikdy neprerazila nejak veľmi, vieš, že jeden z 50 by, čo zo 100 by možno povedal, že pozná Carve. A títo prišli s niečím podobným, hovorím viac popovejším, a prerazili takto vo veľkom. A strašne ma to štvalo zo začiatku, že také je to nespravodlivé, že veď, aha, veď je to podobné. Počkaj. Ale nakoniec som tieto svoje ideály mladické tak pustil, Carve sa rozpadli.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
5: Rádio FM.

0: can be novinka z ešte väčšej, komplexnejšej novinky. Čo sa tým snažím povedať je, že sme počuli nový single z albumu, ktorý ešte len vyjde, chystá ho táto americká hudobníčka. O pár týždňov v júli vyjde táto jej novinka. No a pod novú hudbu sa na tej nahrávke podpísali okrem samotnej autorky napríklad aj Craig David alebo Pink Panthers a tu tam budeme aj počuť, tak to nejako to bude znieť.
1: To bola Kelela, ktorá znela u nás v Popo FM. No a teraz dostane priestor náš kolega, redaktor Samuel Ivančák, pretože budeme rozprávať o rôznych albumoch, ktoré vznikli naozaj v nezvyčajných časoch. Kríza býva niečím, čomu sa snažíme poväčšine vyhnúť. Hudbe však niekedy platí naozaj zvláštny paradox. Niektoré z najvýznamnejších albumov vznikli práve v časoch, keď ich autori prežívali svoje najťažšie obdobia. No tak poďme sa teda pozrieť na príbehy niekoľkých albumov, ktoré dokazujú, že z náročných období niekedy vznikajú naozaj výnimočné diela.
2: Niektoré albumy vznikajú v ideálnych podmienkach, iné v časoch, keď sa kapely rozpadajú, vzťahy končia alebo ich autori zápasia sami so sebou. Dejiny populárnej hudby však ukazujú zvláštny paradox. Práve z takýchto období často vznikli nahrávky, ktoré prežili 10 ročia a stali sa legendami. Keď skupina Fleetwood Mac v roku 1976 nahrávala album Rumours, vzťahy v kapele sa doslova rozpadali. Lindsey Buckingham a Stevie Nicks ukončili svoj dlhoročný vzťah. Christine and John McVie sa rozvádzali. Mick Fleetwood prežíval manželskú krízu. Napriek tomu vznikol album, ktorý získal cenu Grammy za album roka a dodnes patrí medzi najpredávanejšie nahrávky histórie. Členovia kapely neskôr priznali, že piesne sa stali spôsobom komunikácie v čase, keď sa medzi sebou takmer nedokázali rozprávať. Album Station to Station vznikal v jednom z najtemnejších období života Davida Bowieho. Trápila ho silná závislosť od kokainu, extrémne schudol a neskôr priznal, že si na čas nahrávania takmer nepamätá. Album zároveň predstavil postavu Thin White Duke, jednu z najznámejších Bowieho umeleckých identít. Hoci sa s týmto obdobím jeho života spájajú nepríjemné spomienky, neskôr ho označil za jeden z najdôležitejších tvorivých zlomov. Práve vtedy vytvoril album, ktorý otvoril cestu k jeho slávnej berlínskej trilógii a patrí medzi najvplyvnejšie nahrávky 70. rokov. Ani vznik albumu So nebol bez vnútorných zápasov. Peter Gabriel sa po osobných aj tvorivých zmenách snažil nájsť novú rovnováhu medzi experimentom a prístupnejšou pesničkovou formou. Výsledkom bol megahitový album, ktorý mu priniesol najväčší úspech svojej kariéry. Skladba Don't Give Up, nahraná s Kate Bush, sa pritom stala silným posolstvom nádeje pre ľudí, ktorí zápasia s ekonomickými a osobnými problémami. Po obrovskom úspechu albumu OK Computer sa členovia Radiohead ocitli pod silným tlakom očakávaní. Tom York otvorene hovoril o psychickom vyčerpaní, úzkostiach aj strate vzťahu k vlastnej tvorbe. Výsledkom bol album Kid A, ktorý odmietol zopakovať úspešný recept svojho predchodcu. Namiesto toho priniesol elektroniku, experiment a zvuk, ktorý zásadne ovplyvnil alternatívnu hudbu nového storočia. Súčasnejším príkladom je album High Violet od skupiny The National. Spevák Matt Berninger neskôr priznal, že počas jeho vzniku zápasil s úzkosťami, tvorivými pochybnosťami aj pocitom, že kapela stráca smer. Nahrávanie sa opakovane komplikovalo a skupina dokonca zvažovala, či bude schopná pokračovať. Album sa však napokon stal prelomovým momentom ich kariéry a definitívne ich zaradil medzi medzi najvýznamnejšie mená modernej alternatívnej scény. Príbehy nielen týchto albumov pripomínajú, že veľké nahrávky nevznikajú len z radosti a pohody. Niekedy sú záznamom období, ktoré by ich autori už nikdy nechceli prežiť znova. Možno aj práve preto v nich poslucháči nachádzajú niečo skutočné. Hudba síce krízu nevyrieši, no občas ju dokáže premeniť na dielo, ktoré pretrvá celé generácie. Rádio

0: Honey Dijon a Jacob Lusk. Satisfied, takto výborne si hráme v Rádiu FM počas štvrtkového popoludnia. No a po celej budeme pokračovať. The Avalanche spolu s Jamiem XX sú pripravení, ale takisto si dáme tiež Blondchell, tak si to nenechajte uísť a buďte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. STVR pripravila na zajtra prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania u nás. Komunistická strana Kuby schválila rozsiahly balík ekonomických reforiem. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Slovenská televízia a rozhlas pripravili prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri regíny. Predpoludňajší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
1: Od 9. do 12. budeme všetky tri regíny, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch regínach. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá, a budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
0: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenskej impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín. Oživenie nemeckého hospodárstva v zimnom polroku nabralo na sile. Podľa letnej prognózy Mníchovského inštitútu pre výskum hospodárstva ich hrubý domáci produkt upravený o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy dosiahol rast v 0,3% v prvom štvrťroku 2026. Okrem expanzívnej rozpočtovej politiky vlády nabral na dynamike aj export, a to najmä vďaka vyšším vývozom do Európskej únie. Pokračuje riaditeľ Mníchovského inštitútu IFO Clemens Fust.
2: Kľúčovým bodom našej letnej prognozy je, že nemeckú ekonomiku negatívne ovplyvňuje šok z cien energie. Existuje však nádej, že sa táto situácia zlepší. Ďalším bodom je, že vládne investície a tým aj verejné zákazky poháňajú ekonomiku a celkovo ju udržiavajú nad vodou. Prognoza rastu v Nemecku na tento rok je 0,8%. Dohoda s Iránom zatiaľ výrazne znížila ceny energie. Toto môže stabilizovať ekonomiku a povzbudiť niektoré spoločnosti, aby opäť investovali.
0: Komunistická strana Kuby schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré ekonomiku výrazne otvárajú súkromnému sektoru. Cieľom je urýchlene reagovať na hlbokú krízu v zásobovaní, energetike a vo verejných financiách, ktorú na ostrove prehlbila energetická a ropná blokáda Spojených štátov. Kuba potrebuje oživiť kolabujúcu ekonomiku, obmedziť centralizáciu a výrazne zmenšiť štátny aparát. Nadnárodná basketbalová Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo licenciu na 3 roky zástupcovi Slovenskej basketbalovej ligy Slovanu Bratislava. Spolu s Belasími bude nováčikom v ďalšom súťažnom ročníku Chorvátska Cibona Záhreb. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 16 hodín, 4 minúty.
3: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Zelená vlna. Nehoda na Orave, kolóny v Košiciach a nefunkčné semafory vo Vranove nad Topľou prinášame aktuálny pohľad na cesty. Na nehody upozorňujete v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra, krátko sa môžete zdržať. Na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady je nehoda, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer 3 štvrte hodinu a rovnako sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. 20-minútová kolóna je v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu a v Košiciach tiež za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu. V Košiciach Krásnej v oboch smeroch stratíte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na D2 pred hraničným priechodom Brodské Lanžot smerom z Česka. Na viazde do Hlohovca z D1 je tiež 10-minútová kolóna.

0: party.
1: Well, it's over.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka, naďalej sme tu spolu s vami a máme tu pre vás poslednú výzvu, aby ste sa zapojili do súťaže o štvorňovú permanentku na Pohoda Festival, pretože o chvíľu už budeme súťaž vyhodnocovať, ale ešte stále máte možnosť zamiešať kartami.
1: Áno, môžete nám napísať a to zadanie dnešné z Popo FM je, že na ktorej kapele, na ktorom hudobníkovi, hudobníčke by sme sa na Pohode mohli stretnúť, na ktorom koncerte. Čo si tak myslíte, že kde by sa podarilo na nás naraziť, na nás dve a kde by ste aj vy radi zašli a čo by ste si pozreli. To nás zaujíma.
0: Áno, že kde sa to tak stretne, kde sa budeme prelínať v tých koncertných záujmoch. No a môžete posielať maily na studio@radiofm.sk alebo SMS-ky na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text a my vám želáme naďalej príjemné počúvanie.

0: Happy Mondays a Step On, pekné štvrtkové popoludne vám želáme z Rádia FM a z festivalového Rádia FM, ktoré vás opäť berie napríklad aj na Pohoda Festival, ten sa nezadržateľne blíži. Samozrejme, budeme vám prinášať aj špeciálne festivalové vysielanie, o tom sa ešte určite včas dozviete viac informácií, ale teraz sa dozviete veľmi podstatnú informáciu, ktorá bude podstatná pre jedného z vás, alebo jednu, ešte nevieme vlastne pre koho, pretože ideme vyhodnotiť súťaž o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, o ktorú ste dnes súťažili u nás v Popo FM a my sme sa vás pýtali, že na ktorom koncerte sa podľa vás s nami stretnete, že kde by sme tak mohli byť my dve z Popo FM a kde by ste asi tak mohli byť aj vy a písali ste a veľmi nás to potešilo, pretože ste boli naozaj rozmanití, tie vaše odpovede boli pestré, rôzne kapely, ktoré som ani nemala úplne vo svojom výhľade, ste tam napísali, takže si zapisujem a možno sa naozaj tam postretávame, ale teda vyhrať môže v tejto chvíli iba jeden alebo jedna z vás. Tak čo dáme? Žrebovanie?
1: Dajme žrebovanie. Mm-hmm. Pripravená som.
0: Pripravená si, takže odštartovávam teraz.
1: No a teda už sa dozvieme, že ktorá vaša možno inšpirácia, možno ten tip, ten váš odhad sa naplní a kto z vás pôjde na Pohodu vďaka tomu dnešnému Popo FM.
0: Stop.
1: Tak a máme tu... Máme tu mail, ktorý poslal Tomáš, ktorý napísal: Ahoj, ja bych řekl, že potkať sa môžeme na The Cure, pretože to bude udalosť do roku. Asi som to troška možno neprečítala správne, ale teda Tomáš stavil na The Cure a to bol typ mnohých z vás.
0: A ja si myslím, že na tých The Cure by sme sa naozaj mohli stretnúť, ale ako niekto z vás aj poznamenal, že tam bude strašne veľa ľudí, čiže kto vie, či sa vlastne stretneme, ale v každom prípade určite to bude výborný koncert a celkovo výborný festival s výbornou muzikou a bude tam teda aj Tomáš, ktorému gratulujeme a vám ostatným veľmi pekne ďakujeme, že ste sa zapojili. Určite počúvajte vysielanie Rádia FM aj naďalej, pretože ešte sa bude súťažiť. Samozrejme sledujte aj naše sociálne siete, aj týmito kanálmi sa vám snažíme obohatiť váš život permanentkami na Pohoda Festival alebo aj samozrejme iné zaujímavé podujatia. No a poďme si teraz opäť hrať. Mnohí ste písali a to nás aj tak milo prekvapilo, že Likely, že tam by sme sa možno mohli všetci stretnúť, tak dohodneme sa, že OK, že stretneme sa tam a aby sme sa navnadili, tak si zahráme Likely a je Lucky Again.
2: Festivalové Rádio FM.

0: Veľké veci sa dejú na hudobnej scéne. Boards of Canada vydali nedávno album a naozaj mnohí sa z toho tešili. Aj my tu v Rádiu FM napokon, veď sme ten album vybrali za album týždňa. Aj sme sa mu poriadne a poctivo venovali, ale každý týždeň prináša so sebou nový album týždňa a my teraz už vlastne...
1: Je to tak, áno, dobre
0: máme,
1: hovoríš.
0: Máme tak dávnejšie nový týždeň.
1: Je, aj to je pravda. No a poďme sa teda pozrieť teraz na to, čo sa tento týždeň deje, čo sa tu odohráva a komu sa venujeme v tom albume týždňa. Kelsey Lu, to už viete, no a ideme si vypočuť ďalšiu ukážku z tejto novinky. Viac Daniel Balaš.
2: Album týždňa Kelsey Lu, So Help Me God.

Mohlo by sa zdať, že novinka je akýmsi dokumentom toho, aká je Kelsey Lou, keď práve nepomáha nejakej hudobnej hviezde s aranžmán, koncertom či albumom. A automaticky sa predpokladá, že to bude nie práve všeľudová veselica, a keďže ide o čelistku, hre by mala byť minimálne hudba typu Johna Cale'a. To je síce dobrý predpoklad, v prípade Kelsey to ale platí obmedzene. Roky zahltenosti hudobnými prosbami o spoluprácu boli tiež roky prínosných podnetov, zmien a nových začiatkov, najmä z toho popového, ale občas i okrajového hudobného balíka. Kelsey Lou, Portrait of a Lady on Fire.

0: Deje sa to aj hudobníkom, to denné snívanie, vedia o tom a svoje, aj Anderson .Paak a Knowledge, pretože oni spievali o daydreaming, práve o tejto aktivite, ktorá je niekedy dobrovoľná, niekedy nie, niekedy si tak uvedomíme, že sme sa zasnívali a zistíme, že ešte nie je ani 17 hodín popoludní a môže sa to stať, možno sa to stane v budúcnosti opäť. Aj takéto skúsenosti majú aj hudobníci.
1: Áno, je to tak a zasnívať sa môžete napríklad aj vďaka rôznym filmovým snímkam a dnes, keďže je štvrtok, tak sa budeme venovať práve snímkam, ktoré prichádzajú do slovenských kín. Tento týždeň nájdete v programe veľmi netradičnú verziu Popolušky. Severský film Škaredá sestra premieňa známu rozprávku na mrazivý horor o posadnutosti, krásou a túžbe zapadnúť za každú cenu. Dnešné filmové novinky predstaví naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Viete, že už dnes prichádza do kín severská verzia Popolušky? Škaredá sestra je originálny horor s prvkami čierneho humoru a absurdity, ktorý známy príbeh obracia na ruby. V kráľovstve, kde o úspechu rozhoduje krása, je mladá žena ochotná podstúpiť čokoľvek, aby získala princovú pozornosť. Film ponúka výrazný vizuál, silné ženské postavy a nekompromisnú satíru na kult krásy. Deti však tento raz radšej nechajte doma. Predpokladám, že o meste Lourdes ste už počuli. Práve tu podľa tradície 14-ročné dievča zazrelo Pannu Máriu a dodnes sem prichádzajú milióny pútnikov, hľadajúcich nádej či uzdravenie. Francúzsky dokument v Lourdoch sleduje osudy ľudí, ktorí sem prichádzajú s vlastnými bolestiami, obavami aj očakávaniami. Namiesto hľadania senzácií ponúka meditáciu o viere, empatii a ľudskej spolupatričnosti. Ukazuje, že najväčším zázrakom nemusí byť uzdravenie, ale samotná viera.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
2: Detských divákov určite poteší návrat obľúbených hrdinov zo série Príbeh hračiek. Tento raz musia čeliť výzve, ktorú poznajú mnohí súčasní rodičia, konkurencii digitálnej zábavy. Príbeh nie je len vzrušujúcim dobrodružstvom, ale aj citlivým pohľadom na premenu sveta detí. Môžete sa tešiť na humor, dobrodružstvo a aktuálny pohľad na hľadanie vlastného miesta v rýchlo sa meniacom svete. Film Toy Story 5, Príbeh hračiek, prichádza do kín so slovenským dubbingom aj slovenskými titulkami.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
5: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás!
2: Česká romantická komédia Po večierke v réžii Dana Panka rozpráva príbeh dvoch ľudí, ktorí sa po rokoch opäť stretnú v prostredí letného tábora, kde sa ich vzťah kedysi začal. Namiesto bezstarostnej nostalgie ich však čaká konfrontácia s minulosťou aj starými krivdami. Film kombinuje romantiku, humor, aj letnú atmosféru a pripomína, že niektoré lásky sa síce na čas odmlčia, no ešte je možné ich zachrániť.
7: Ja sa menujú Lojza Bruská, som kuchář, nebojím sa experimentu. Gordon Blair, špagety, cabronára.
8: Bacha, kluci, je tu hygiena!

0: Widow Speak a Soft Cover, pieseň, ktorá nám uzatvára ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM, je 18. jún. My vás naďalej pozdravujeme a želáme vám príjemné počúvanie a k tomu, aby sa tak dialo, vám budeme dobre hrať po celej aj Unamplified Motion, takisto Ezra Collective a spolu s nimi Pasolie, ale takisto zaznie Godard. A to stále nie je všetko, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament rokuje o dôvere vláde, hlasovanie sa očakáva o 18. hodine. Varšava hlási, že Spojené štáty sú otvorené návrhu na zriadenie stálej základne v Poľsku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pokojný podvečer vám želá Peter Kolárik. Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že treba novelizovať zákon, ktorý zavezuje vládu požiadať o dôveru parlament pre vysoký dlh Slovenska. Aktuálne o tom rokujú poslanci. Opakuje, že zodpovednosť za štátny dlh nesie bývalá vláda. Zároveň sa postavila aj za konsolidačné opatrenia.
3: Nie je pravda, že nefunguje konsolidácia. Všetci tu kričia, zrušte transakčnú daň. Ja nebazírujem na nej. Keď transakčnú daň bude treba, ja ju obetujem za rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok. Ale vypadne 500 miliónov. A tú 500 miliónov ja niekde musím nájsť.
2: Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko reaguje, že bývalá vláda spravila čistý dlh 12 miliárd eur, čo sa so súčasnými číslami nedá porovnať.
4: Ste normálne oklamali a okradli tých ľudí o ich úspory, o ich zárobky, ktoré mohli byť o mnoho lepšie, že ste im pobrali všetky tie sociálne dávky, ktoré im predchádzajúca vláda dala, s výhovorkou, že ozdravíte financie, a teraz ste tu, lebo ste nič neozdravili a dlh je taký, aký v živote na Slovensku nebol.
2: Hlasovanie o dôvere sa očakáva približne o 18. hodine. Koalícia sa zrejme môže spoľahnúť na podporu 78 poslancov. Asociácia mobilných operátorov Slovenska konštatovala, že stanovenie vekovej hranice prístupu na sociálne siete pre deti a mladých ľudí do 16 rokov a zvýšenej ochrany do 18 rokov považuje asociácia za legitímny nástroj na zvýšenie ich ochrany pred negatívnymi vplyvmi sociálnych médií. Na základe vlastných dát však zároveň upozorňuje, že samotná legislatívna bariéra bez podpory vzdelávania situáciu nevyrieši. Výkonný riaditeľ asociácie Henrich Krajčí stanovenie vekovej hranice pokladá za potrebný krok. Ak sa však nevybuduje u detí a rodičov skutočná digitálna odolnosť, problém sa podľa neho iba oddialí. Ukrajina podnikla masové dronové útoky na Moskvu. Ruské médiá upozorňujú, že išlo o najväčšie ataky na metropolu za uplynulé 2 roky. Kyjev zasiahol rafinériu aj obytný dom. Úrady hlásia 17 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal.
5: Napriek trom kruhom moskovskej protivzdušnej obrany sme ju zasiahli. Ak Putin chce pokračovať v tejto vojne, nebudeme ticho sedieť. Nechceme túto vojnu a nikdy sme ju nechceli. Ale ak horí Ukrajina, horieť bude aj vaša Moskva. Preto ešte raz zdôrazňujeme, je čas ukončiť agresiu, je čas ukončiť túto vojnu.
6: Čas zakončiť túto vojnu.
2: Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz informoval, že na rokovaní so šéfom Pentagónu Petom Hexetom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je americké ministerstvo obrany otvorené návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Kosiniak-Kamysz dodal, že týmto vstupujú rokovania do ďalšej fázy príprav projektu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1, kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, blokovaný je pravý pruh. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, 10 až 15 minútové kolóny hlásite na vjazde do Rovinky z Bratislavy v Trenčine pred obchodným centrom Laugarício smerom z centra, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu čakáte tiež 15 minút, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a tiež za mostom VSS tiež smerom na Prešovskú cestu a v Krásnej čakáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pre všetkých zývajúcich takáto preberačka Godard Day and Night na úvod poslednej hodiny štvrtkového Popo FM. Vítajte, pozdravujeme vás.
1: No a my sme to tu tiež popreberali, aby sme vám ponúkli tú najlepšiu hudbu, ktorú budete počuť v tejto poslednej hodine dnešného Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Prichádza leto, tak sa vyjadrila kapela Maximo Park len nedávno, keď zverejňovala termíny svojich blížiacich sa koncertov. Väčšina z nich sa udeje v domácom Spojenom kráľovstve, ale majú tam aj niekoľko koncertov v Nemecku, tam ich tiež majú veľmi radi a máme ich tu radi aj my. Mimochodom, nazvala sa táto zostava ešte vtedy, kedysi dávno, kedy vznikali a formovali sa podľa jedného parku na Miami, takže toto ich inšpirovalo, tie inšpirácie naozaj prichádzajú z rôznych strán. No a vy ste doteraz počúvali z Popo FM spomienku na pieseň Risk to Exist a myslím si, že aj v roku 2026 takto počas štvrtkového popoludnia, hoci kedy po 17. Maximo Park môžu byť môžu dobre zapasovať.
1: Môžu určite byť. Ty si aj spomenula tam tú Ameriku, nejaké inšpirácie. Ideme teraz práve na túto scénu. V pondelok totiž oslávil svoje 57. narodeniny americký reper Ice Cube a náš redaktor David Zahradníček sa preto pozrel, ktoré skladby vysamploval počas solovej kariéry tento umelec, ale aj ako člen zo skupenia NWA.
2: Starší brat Clyde dal Oshavi Jacksonovi prezývku Ice Cube. Navzájom sa doťahovali a Clyde mu pohrozil, že ho zavrie do mrazničky a vyberie ho, až keď sa premení na kocku ľadu. Clydeov plán úplne nevyšiel, ale prezývka sa uchytila a Oshavi pod ňou začal vystupovať. Spolu s producentom Dr. Dre a rapperom Eazy-Eam založili skupinu NWA. Ice Cube sa stal hnacím motorom zo skupenia. Okrem vlastných textov písal Barry aj pre Dr. Dreho a Eazy-Eho. V roku 1989 vydali debutový album Straight Outta Compton. Na nahrávke nechýba ukážka od skupiny The Winstons. Najvysemplovanejšie bicie všetkých čias zapracovala skupina do titulnej skladby Straight Outta Compton. Členovia sa na nej postupne predstavujú a legendárnu rapovú hymnu otvára práve Ice Cube.

skupina NWA má prsty v tom, že západné pobrežie našlo svoju rapovú identitu a odlíšilo sa od východného. Gangsta rap plný agresívneho štýlu a funku dotiahol rap až do rádia a zabezpečil mu popularitu, ktorá pretrváva až dodnes. Úspešný príbeh skupiny sa ale rýchlo začal rozpadať. Pre nezhody s manažérom Ice Cube odišiel rok po vydaní debutu. Hudbu nezavesil na klinec. Pokračoval ako solista a s prvým albumom sa poponáhľal. Zostal verný funkovým podkladom, preto na ňom nechýba legendárna skupina Kool & The Gang. Ice Cube vydal solovú nahrávku len pol roka po odchode z kolektívu NWA. Od skupiny Kool & The Gang si požičal vokály a bicie. Nové miesto im našiel v skladbe America's Most Wanted. Ice Cube-ov odchod nezostal bez hudobnej odozvy. Zvyšní členovia skupiny NWA sa mu na nahrávke vysmievali a nazývali ho zradcom. Ice Cube si nenechal skákať po hlave, zavrel sa do štúdia a odpovedal im na druhom albume. Jeho hudobnú pomstu poháňa sample od skupiny Brick. Nevinnú skladbu o tancovaní premenil Ice Cube na jeden z najlepších distrakov všetkých čias. Rozmetal na ňom každého člena a nevynechal ani manažment. Rapové peklo nazval No Vaseline a skupina NWA to s ďalšími narážkami radšej ani neskúšala. Krátko po distraku sa skupina NWA rozpadla a každý šiel vlastnou hudobnou cestou. Zatiaľ, čo ostatní členovia začínali opäť od nuly, Ice Cube prežíval svoje najúspešnejšie obdobie. V roku 1992 vydal album The Predator. Ovládol ním rebríček a ku dnešnému dňu sa predalo viac než 5 miliónov kópií. Na týchto číslach má zásluhu najmä single, ktorý vo svojom jadre ukrýva ukážku od skupiny The Isley Brothers. Ice Cube so skladbou Footsteps in the Dark veľmi nešpekuloval. Gitarovú melódiu zanechal v pôvodnom stave a pridal k nej ešte vokály od skupiny The Moments. Do pohodového podkladu napísal text o príjemnom dni v Los Angeles a tak vznikla ikonická pieseň It

was a good day. Ice Cube zažil v Los Angeles dobré aj zlé dni. Vyzeralo to tak, že západnému pobrežiu bude dlho udávať smer skupina NWA, ale viac ako základy gangsta rapu nestihla položiť. Ice Cube základy rozvil do úspešnej solovej kariéry, kde sa počet albumov zatiaľ zastavil na čísle 12. V hudbe ešte nepovedal posledné slovo, ale častejšie sa teraz venuje filmovej tvorbe ako herec a režisér.

Takto nejako to znie, keď sa v Škótsku hecujú na futbalové zápasy. Toto bola ich futbalová hymna od Belen Sebastian, It Only Takes One Lion. No a my budeme v Popo FM pokračovať o chvíľu Barry Cantuim, Super Fury Animals alebo Fulcrum. Tak zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Barry Consuim, producent, ktorého z nášho éteru môžete dobre poznať, ten znel z Rádia FM a prišiel s novinkou, ktorú sme počuli. Je to taký fajn soundtrack k letným dňom. Return to Bebo, tak sa volá tá skladba, a nech už to Bebo sa nachádza kdekoľvek. My sa teraz presunieme do LA.
1: Je to tak, ďalšie vydanie podcastu Pozor, spoiler je na svete, a naozaj jedno, koľkokrát ste príbeh najlenivejšieho človeka v Los Angeles videli, vždy sa oplatí pozrieť si ho znova. Big Lebowski, film bratov Joela a Ethana Coenovcov z roku 1998, patrí medzi tie vzácne snímky, ktoré sú rovnako vtipné pri prvom aj desiatom pozretí. V 23. vydaní podcastu Pozor spoiler sa vás kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák budú snažiť presvedčiť, aby ste si film Big Lebowski pozreli znova. Alebo možno poprvýkrát, pretože nepoznať Big Lebowského je dnes už tak trochu medzera v popkultúrnom vzdelaní. Vedeli ste ale, že s týmto filmom je spojené aj náboženstvo nazvané dudizmus? Vysvetľuje Jurko Malíček.
2: Čo je dôležité vo vzťahu k tomu významu toho filmu, je aj judizmus, čo je vlastne cirkev, ktorú založil novinár Oliver Benjamin v roku 2005 a nechali ho aj registrovať, takže judizmus existuje ako oficiálne náboženstvo, pričom je to taká kombinácia zen-budizmu, taonizmu, humanizmu, transcendentalizmu a nejakých ďalších izmov. Tá dôležitá je tam tá fráza take it easy, ktorá sa dá preložiť ako buď v pohode, a v podstate v tomto duchu judaizmus predstavuje náboženstvo, ktoré je naozaj o pohode a o takom odstupe k životu, a teda Juda, filmovú postavu, môžem považovať za jeho proroka.
1: Na jednu z najvtipnejších scén filmovej histórie, ktorú môžete vidieť práve v snímke Big Lebowski, upozorňuje kolega Hubinák.
3: Neskôr sa Jude a Walter vydávajú k oceánu rozpíliť Donnieho popol. Walter sa pokúsi predniesť dôstojnú rozlúčku, no jeho prejav sa opäť stočí k spomienkam na Vietnam a vlastné životné skúsenosti. Keď napokon vysype popol z urny, silný vietor ho odnesie priamo Judovi do tváre. Smutočný okamih sa tak premení na jednu z najvtipnejších scén v dejinách kinematografie.
1: Všetkých 23 epizód podcastovej série Pozor, spoiler hľadajte vo vašich podcastových aplikáciách. Tá aktuálna sa venuje kultovej snímke Big Lebowski.

just need to go.

0: Toto je Rádio FM a my sme Popo FM, Lucia a Vierka, pre vás odvysielali aj tú štvrtkovú edíciu a tešíme sa na vás opäť zajtra, teda v piatok po 14. Naleďte si nás, no a v tejto chvíli vás už opúšťame.
1: Ale necháme vás v dobrej spoločnosti s novou hudbou, ktorej veríme, pretože tento program sa začne po 18. tak nech sa vám dobre Rádio FM počúva, majte sa fajn, ahoj.
2: Naleďte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Poslanci Národnej rady majú v týchto chvíľach hlasovať o vyslovení dôvery vláde. Ukrajina dobýva späť časti svojho územia, kým Rusko spúšťa digitálnu železnú oponu, povedala šéfka Európskej komisie. Zajtra bude jasno až poloblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. V parlamente sa má v týchto chvíľach hlasovať o vyslovení dôvery vláde. Kabinet o ňu musel požiadať pre vysoký štátny dlh. Prikazuje to zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Koalícia si je istá podporou. Spolieha sa na 78 poslancov. Podporu vyjadrili aj nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Podľa Romana Malatinca sa však nemuselo čakať na rozhodnutie Ústavného súdu.
7: My sme boli pripravení podporiť vládu Roberta Fica aj v priebehu roka. Ja myslím, že tak bolo nastavená Slovenská národná strana.
6: Opozícia však zdôrazňuje, že dlh Slovenska nebol nikdy takto vysoký a práve preto musí vláda žiadať o dôveru. Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
8: Premiér Fico už stratil akýkoľvek záujem o to, aby vôbec niečo urobil pre iných ľudí, ako sú ľudia z Osmeru a z ostatných koaličných partnerov. Naozaj táto vláda drží u pokope len to, že buď časť z nich má fleky a druhá časť potrebuje, aby im doručili ďalšiu trestnú novelu, aby sa zbavili spravodlivosti.
6: V Bruseli sa v týchto chvíľach začína summit lídrov Európskej únie. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Poprvý raz prichádza na summit aj nový maďarský premiér Péter Maďar a zúčastní sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred oficiálnym začiatkom summitu sa Robert Fico prvýkrát stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Išlo o krátke, približne 15-minútové stretnutie. Čo všetko lídri za tento čas stihli prerokovať, zatiaľ nevieme. Robert Fico však v stručnom videu na sociálnej sieti informoval, že sa venovali najmä budúcnosti Vyšehradskej štvorky.
9: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v útorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu.
6: Summit sa začne diskusiou o Ukrajine. Šéfka Európskej komisie Kaja Kallasová pri príchode na summit uviedla, že Ukrajina dobýva späť časti svojho územia, kým Rusko spúšťa digitálnu železnú oponu blokovaním internetu. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Dôvodom je jeho včerajšie vyjadrenie, že podpredseda KDH Peter Stachura bral počas pandémie dotácie na mobilné odberové miesta tzv. Momky a fakturoval si 100 000 eur. Peter Stachura to označil za klamstvo.
10: Ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Každé jedno euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z veci, ktoré možno robia jeho spolustranici.
6: Ministerstvo školstva schválilo 6. dodatok k vzdelávaciemu programu pre gymnázia. Zmena pomenováva AI gramotnosť, kritické overovanie výstupov umelej inteligencie a aj zodpovedné používanie digitálnych nástrojov ako súčasť cieľov vzdelávania a profilu absolventa. Nové znenie nadobudne účinnosť od 1. septembra a prinesie školám zmeny, ktoré posúvajú AI gramotnosť z okrajovej témy priamo do cieľov vzdelávania aj do profilu absolventa gymnázia. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor.
0: Pekný štvrtok vám želáme. Po 18. už rozbiehame v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a hráme vám aj novinky od Pretty Sick, Holy Bones, Lido Pimienta, Johnnyho Mara, I Too Shell a nevynecháme ani náš single týždňa od Overmono. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, už pár minút pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Aj tento týždeň bol skvelý na nové single, hneď dva sme vám ponúkli na úvod. Začali sme s Blossom za ich Meet Me in Love a toto boli Arab Strap, ktorí práve tento týždeň premiérovali ďalší single z albumu Half Told Tales, ktorým zároveň oslávia aj 30 rokov od vydania vôbec prvého singla. Toto bola ich novinka Fighting For You. Do 20. pre vás ešte máme aj albumový tip od Fruit Bats, Kelelu, Petra Gabriela, Slow Fiction a Eels a teraz nás čaká aj projekt Pretty Sick, ktorý po boku Oscara Schellera a aj našich obľúbených Frost Children nahral album Anarchy, vyjde 11. septembra aj s touto novinkou Home to Hide.

Z Rádia FM ste počúvali Bauera, ktorý sa koncom minulého týždňa vrátil s albumom You, ktorý bol aj jedným z našich tohto týždňových albumových typov a veľmi zaslúžene. A po ukážke z jeho prvej štúdiovky po 6 rokoch sme si dali aj Mount Kimby, ktorý sa postarajú o najnovší mix v rámci série Fabric Presents. A práve mix, ktorý vyjde koncom júla, podporili aj single Monroe. Nová hudba, ktorej veríme, to je naša ponuka až do 20. Dnes vám ešte hráme opäť raz vydarený single od Holy Bones, Skellalus, AK Polom a o pár minút aj prvú ukážku z albumu, ktorý včera ohlásila dvojka Two Shell. Nech sa dobre počúva, ja som

FM 2 Two Shell, ktorú sme naposledy spomínali 2 roky dozadu, kedy vydali rovnomenný debut a včera ohlásili ďalší album Infinite Now, ktorý vyjde 16. októbra aj s touto novinkou Think About You.

0: Keď pripravovaný album Two Shell a dali sme si aj Petra Gabriela a Dark Side Mix už od nás známe skladby Hard Lesson.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme venovať tým albumovým, ako náš posledný albumový tip na tento týždeň vám dávame do pozornosti album Landfill, ktorý minulý piatok vydal Eric D. Johnson aka Fruit Bats. Album, na ktorom sa často vracia aj do svojej minulosti a obdobie, kedy dospieval, nahral s kapelou, a to s jasným zámerom, aby album znel práve ako dielo celej kapely. Z albumu, ku ktorému pár dní dozadu vyrazil aj na turné, vám hráme Wild Pony Tower Moment, Perhaps Worst Storm, ale aj All Wounds.

0: Z Rádia FM ste počúvali hneď trikrát projekt Fruit Buds. Do pozornosti sme vám dali len pár dní dozadu vydaný album Landfill. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Arab Strap premiérovali nový single, škótska kapela vám sľubuje aj celkom nový album. Už 9. album Half Told Tales, ktorý sa na trh dostane 4. septembra, podporili novinkou Fighting For You. Vyrastal som v 80. rokoch a občas mám pocit, ako by som znovu prežíval svoju mladosť. Stále pretrvávajú tie isté mýty o kedysi slávnom národe a hrozba globálnej vojny sa zdá sa byť neustále prítomná. Ekonomická nerovnosť a triedne rozdiely sa len zhoršujú a zhoršujú a tie isté staré predsudky sú podporované veľmi nebezpečnými spôsobmi. Snažím sa zostať pozitívnym tým, že si hovorím, že som už niečo také zažil a že to raz pominie. A samozrejme svoju frustráciu si ventilujem veľmi hlučne, uviedol k singlu Aiden Moffat.

Kelala zverejnila nový singel, vyjde na albume, na ktorom hostí aj Pink Panthers. Po troch rokoch po albume Raven má pre nás novinku New Avatar, na ktorú aktuálne upozorňuje singlom Out of Time, s ktorým jej pomohol AK Paul. Jej nový album čakajte už 10. júla.

Uncle, on my own words gonna roll.

0: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: minulý týždeň nebol až taký silný na nové albumy, ale ak by som vám mala nejaké albumy odporúčať, tak siahnete po novinkách od Kelsey Lou, Bavera a aj debute tohto hudobníka Josh Conway z The Marias vydal solovku Plum. Z Rádia FM sme vám z nej hrali skladbu Breathless. Do 20. ste s posledným tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte hrám aj Ill, Slow Fiction, Shannon Lay, ale aj čerstvý single od Holly Bones. Majte naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s Overmono, ktorým od pondelka patrí titul Single týždňa a to za ukážku z ich pripravovaného albumu Pure Devotion, toto je Evan Angels Ghost.

0: FM zneli Overmono a Kindora s titulom Single. Týždňa sme vám hrali Even Angels Ghost.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás kapela Slow Fiction, ktorá ohlasuje vydanie debutovej štúdiovky a z albumu Dollhouse vydali aj prvý single, toto je Satellite.

Vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Aj dnes máme čo robiť, aby sme odohrali všetky silné novinky, ktoré mali počas týždňa premiéru, a dve také sú aj za nami. Najskôr to bola ukážka z novej štúdiovky Sweeping Promises a po ich Cocoon to bola aj Shannon Leigh, ktorá má pre vás single Horizons, ktorý, ako sama hovorí, je takou pripomienkou, aby ste zostali autentickí. Má aj tento single vydá na albume Pass the Veil koncom júla. A teraz ideme do Švédska, lebo odtiaľ sú nováčikovia Clutter, ktorí tento týždeň potvrdili svoj debutový album. Inšpirovaný indie rokom z 90. rokov nahrali novinku Sugar Rush, na ktorú si počkáme do októbra. Toto je

0: Z Rádia FM ste počúvali Klatra, dali sme sa Eels, Mark Oliver Everett rozbiehal nový týždeň informáciami o novom albume Cookie Happened a z albumu Eels rovno vydali aj prvý single Cup in Hand. Johnny Marr, Holy Bones, ale aj Kiwi Junior, aj tie novinky sú ešte pred nami v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný večer vám želá Anika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Aj tento týždeň sme sa dočkali ohlásenia hneď niekoľkých nových albumov. Už sme dnes spomínali albumové novinky od Two Shell Eels. Svoj live album tento týždeň ohlásili aj Pulp. A tri skladby, ktoré sú za nami, sú tiež len pred pár dňami potvrdených albumov. Za nami sú Lily Seabird, Squirrel Flower, ale aj Johnny Marr, ktorý je späť s albumom The Age of Everything. Z oktobrového albumu nám už do playlistov pribudla práve novinka Spin. Teraz od nás stále dosť záhadný londýnsky projekt Holy Bones, ktorý sme vám nedávno hrávali vďaka spolupráci s Backstrom Dream, a včera premiérovali ďalší single, toto je Did You Ask For This?

0: Rádia FM ste počúvali nový single Holy Bones a dali sme si aj Kiwi Junior, ktorý chystajú nový album Blowing Up, vyjde v auguste aj s touto novinkou Pure Michigan. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Lido Pimienta premiérovala čerstvý single, skladba Talento je predzvesťou jej novej štúdiovky Caribbean, ktorú čakajte 17. júla. Za album už dávnejšie vydala aj single Toxica.

Ella Williams, a.k.a. Squirrel Flower, ohlásila nový album. Hudobnička zo Chicago má pre vás album Say a Prayer to the Gods of Getting Going, ktorý čakajte 21. augusta. Z pripravovanej novinky už vydala aj pilotný single

0: Shannon Leigh premiérovala nový single, nedávno potvrdila aj vydanie novej štúdiovky. Z albumu Past the Veil, ktorý je začiatkom jej novej hudobnej etapy, vydala skladbu Horizons. Celý album čakajte 18. júla.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

It's a Mind, tak sa volá single, ktorý pár dní dozadu premiéroval Benjamin Clementine a ktorý sme vám ponúkli takto na záver v tomto týždni posledného vydania programu Nová hudba, ktorej veríme. Ďakujeme, že aj dnes ste s nami objavovali novú hudbu a budeme radi, ak tak urobíte opäť na budúci pondelok po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia F.

0: Oldies FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči, opäť je tu Filmopolis a ako sme minulý týždeň predznamenali, tak aj tentokrát budeme pokračovať s tancom. So zaujímavými choreografmi samozrejme prichádza aj vynikajúca hudba. Minulý týždeň ste mali šancu spolu s Majou Hriešik prejsť si izraelskou choreografkou, a teda nie ňou, ale jej prácou spolu s veľským muzikantom Corlesom. No a dneska, Maja, si pripravila koho?
2: Áno, dneska som chcela tak trošku s tebou zamyslieť nad tým, že prečo toľko hudobníkov si robí tú námahu, že nakrúti klip, a nielen, že teda nakrúti klip, ale ešte si robí tú námahu, že sa učí tancovať nejakú choreografiu, ktorá v tom klipe je využitá. Vlastne som sa chcela zamyslieť v čase, kedy už nemáme televízie, ako bola MTV, na ktorých sme vyrastali, ale napriek tomu predsa len tie kapely si ešte vytvárajú pomerne exkluzívne a extravagantné krátke filmy, videá, tak je zaujímavé, že ten tanec stále v tom hrá rolu a že si vytvárajú ikonické typy tancov práve pre dané skladby hudobníci.
1: To je vlastne, videoklip je takým akože najsilnejším produktom tanca v súčasnosti, nie?
2: Určite je ten, ktorý
1: vidí to miliarda ľudí, hlavne pri tých umelcoch, ktorí teda majú obrovské množstvo followerov a sledovateľov na YouTube napríklad. Keď niekto vypustí videoklip, tak v drvivej väčšine to nie je príbehové, ale je to skôr o kapele a s nejakou drobnou alebo aj väčšou choreografiou, s menším alebo väčším počtom tanečníkov.
2: Samozrejme, že určité hudobné štýly majú aj väčšiu tendenciu pracovať s choreografiami. Ten R&B alebo aj soul scéna prišla určite...
1: Tam je to povinná jazda?
2: Áno, presne, dominantnou zložkou, že tam musí byť a trošku aj tak konvenčne ženská skupina, ktorá trsá v pozadí a v popredí niekto s obrovskými kovovými
1: prsiami.
2: Zaujímavo si to doplnil. Myslela som nejaké tie šperky. Ale mňa celkom fascinuje, keď dojde k nejakému drobnému výbočeniu a keď sa spoja práve, že nie tí guruovia týchto populárnych tancov, ale keď tanečníci alebo choreografi, ktorí patria povedzme do tej špičky experimentu alebo súčasných tendencií v tanci na veľkých scénách európskych, keď dostanú príležitosť zadefinovať tú poetiku a vizuálny štýl hudobníkov, a hlavne keď nájdeme potom takých, ktorí ma samozrejme bavia aj hudobne a vidím, že je tam nejaká zvedavosť voči tancu, tak toto ma vždy bavilo a vždy som to odsledovala, a napríklad taký Thom Yorke je v tomto smere pomerne ako aktívny. Áno, pomerne je fascinovaný tancom.
1: Takže si vybrala aj nejakého choreografa alebo dvoch, ktorí teda spolupracujú aj s Thomom Yorkom. Kto to bude dnešný večer?
2: Áno, vybrala som dnes, aby to malo takú dramaturgiu, keďže som dramaturgičkou, tak vybrala som dvoch belgických choreografov. Oni dokonca aj chvíľu spolupracovali, ale majú veľmi odlišné štýly. Sú to Sidi Larbi Sharkawi a Damien Jalé. Obidvaja majú viacero spoluprác práve tohto typu na vizuálnych identitách alebo na spolupráci na videoklipoch. Nie je to úplne pravidelné, ani ich to neživí jednoznačne, ale zdalo sa mi zaujímavé, že práve oni dvaja, tá belgická tanečná scéna je osobitá, je veľmi bohatá, pestrá, od konca 90. rokov sa dá povedať, že udáva určitý štýl. Množstvo slovenských tanečných umelcov spolupracovalo, dokonca s týmito dvoma, s obidvoma spolupracovali aj Slováci, a aj teda v Belgicku máme také dosť veľké zastúpenie našich tanečníkov. A vybrala som teda ich dvoch, lebo by sme sa mohli pozrieť na to, ako sa posledných 10 rokov odskúšali pred kamerami, a ako prvého pustíme Siguros, čo je teda pokojnejší začiatok relácie a pôjde teda o spoluprácu na vizualite ku skladbe Ekimuk, alebo teda k albumu Valtári z roku 2013, ktorá vznikla v spolupráci so Sidi Larbim Sharkawim. Filmopolis FM.

0: Takže to bol Siguros a spolupráca so Sidi Larbi Sharkawi. Mám pocit, že niektorým nielen hudobníkom, kapelám a vôbec to tanečné by asi sa hodilo na performancy, ktoré stvárajú na pódiach. Myslíš si, že je to bežné vonku na západe, lebo u nás asi o tom moc, teda ja som ani nepočul, ani neviem, že by nejakí choreografi spolupracovali s kapelami, aby im vytvorili nejakú úplne špeciálnu choreografiu na ich hudbu. Čiže ako sa má gitarista s basistom zosúladiť a urobiť nejakú tanečnú kreáciu spolu so spevákom. Je také niečo u nás, ale vonku to je bežné?
1: Myslím, že áno, len nesleduješ taký typ hudby, ale...
0: No, nemyslel som také tie duc, samozrejme, K-popové veci. Tam asi to je, asi je to tam bežné.
1: Čo máš proti K-popu?
0: Absolútne nič.
1: Myslím, že

0: Trošku toho je, ale nie je to samozrejme tak prítomné, lebo je to nesmierne náročné a finančne náročné. A my nemáme také turné vôbec, ako naše kapely si nemôžu dovoliť robiť takú show, aspoň nie tie, ktoré púšťam Rádio FM.
1: Ja som skôr myslel, že či kapela dokáže s choreografom vymyslieť len niečo špeciálne pre kapelu. Nie je to, že ide s ním celý ansámbel a urobí veľkú choreografiu na nejakú pesničku, ale či kapela je ochotná, či si o niečom takom počula napríklad vonku, že či to robia títo obrovskí a uznávaní choreografi, napríklad Larby, či sa takto dohodol s Tomom Yorkom, pretože on má veľké tanečné kreácie na svojich vystúpeniach, a či ich konzultoval s niekým, alebo či to je len proste jeho prirodzený talent a prirodzený prejav.
0: Zrovna Tom York určite si nenechá kecať až tak, lebo aj choreografi, ktorí s ním spolupracovali, hovoria, že vždycky šili na mieru jemu, jeho špecifickému spôsobu hýbania sa, čiže netlačili ho do niečoho, čo by mu vymysleli zvonku, a myslím, že on je tak umelecký s názorom, že nepotrebuje, aby mu v tom niekto radil, ale ono je to asi, napríklad taká Madonna je samozrejme nositeľka toho, tej tendencie, že všetko je schoreografované na tom javisku. A takých je viacej. Presne tým som naražala, že možno my len nepočúvame už tú hudbu, kde je toto kľúčové, tá show na javisku. Ale zaujímavé je skôr potom, ako tí, ktorí sú z artových, scenických umení, ako navnímajú aj ten charakter, povedzme, možno personu, verejnú personu takých hudobníkov, ako je Tom York, a ako vymyslia ešte niečo nové, lebo práve tou choreografiou vznikne taký možno glitch, alebo taká nejaká nová identita, ktorá ale sedí, musí sedieť tomu hudobníkovi. A to sa mi zdá fascinujúce. A to sa teda Tomovi Yorkovi podarilo niekoľkokrát. On teda nespolupracoval iba s Belgičanmi. On teda konkrétne viacej spolupracoval s Damienom Žale, nie so Sidy Larbym, ale má za sebou aj spoluprácu s choreografom, ktorý už nesie pred svojím menom aj označenie Sir. Je to Wayne McGregor, ktorý je domový rezidenčný choreograf kráľovského baletu londýnskeho. A ten...
1: Som myslel, že kráľovské rodiny.
0: Kráľovské... Predpokladám, že im choreografuje raňajky. Áno, ale to, čo je teda zaujímavé, že v tý, vlastne 2013, tuším to bolo, kedy Lotus Flower a Ingenu mali tie svoje slávne klipy vonku, tak práve na nich spolupracoval s Wayneom McGregorom, a myslím, že tie potom aj na pódiach, keď vystupovali, keď vlastne hosťovali z Atoms for Peace, v ktorých v tom čase pôsobil Tom York, tak pravdepodobne využívali aj ako nejakú scenickú nejaké ozvláštnenie, aby som naplnila tú tvoju prvú otázku v tomto stupe.
1: Čiže pri kráľovskej rodine, že ako ten croissant pricestuje s Jamikom na tanier, a či to bude baletný krok alebo nejaká iná choreografia, to sa mi páči. Náhodou tanec by takto mohol vstupovať do našich životov oveľa intenzívnejšie. Čo povieš?
0: Hlavne o 7 ráno.
1: Hlavne o 7 ráno, keď sa ponáhľaš do školy naháňaš chlapca, aby odišiel z kúpeľne.
0: Jednoznačne, ale občas pomáha aj pustiť si iba takúto skladbu, ako je Lotus Flower. Filmopolis FM.

0: Takže počúvate reláciu Filmopolis, moje meno je Maroš Hečko, proti mne sedí Maja Hriešik. No a počuli ste Radiohead, Lotus Flower, a púšťali sme túto skladbu preto, pretože Tom York rád spolupracuje s choreografmi, tanečnými choreografmi. Čo máš ďalej, Maja, pripravené v tejto veci?
1: No, uvažovanie o téme som našla veľa spoluprác Toma Yorka. Ani som si nebola vedomá, že je on až takým veľkým fanúšikom, alebo teda, že sám seba vidí ako takého skvelého tanečníka. A takže okrem Lotus Flower, ktorý sme počuli, a povedzme Ingenu, tak je zaujímavá spolupráca, ktorá ho viaže na choreografa Damiena Žale, ktorý ho vlastne sprevádza v dvoch takých veľmi ambicióznych filmárskych dielach, a to je jedno je krátky film Anima, ktorý sa dá teda aj na streamovacích službách, myslím, ešte stále vidieť. Je to experimentálny film, ktorý vytvoril spolu Thomas Andersonom, a potom aj je v ňom aj teda ako protagonista sa objavuje. A potom je ešte ďalší, a to je Suspiria, vlastne remake
0: slavného,
1: taliansky remake hororu. To si už asi nespomeniem, z ktorého roku, pôvodne asi z nejakých 70. rokov, ale teda ten remake vznikol roku 2018. A to, čo je zaujímavé práve na tej Suspirii, na horore, je, že skutočne ho vytvárali, kokreovali títo traja, Tom York, Damien Žale a Luca Guadagnino, ktorí veľa inšpirácie brali z existujúcej choreografie, ktorú Damien Žale vytvoril pár rokov predtým v Louvre, a volá sa Le Meduse. A na základe toho, ako on uchopil choreografiu, postavili celú líniu rozprávania okolo čudesnej baletnej školy, v ktorej tie učiteľky tanca sú v podstate čarodejnice, alebo teda ide o posadnutý klan, ktorý samozrejme tie svoje žiačky vťahuje do tohto temného sveta.
0: A je to vlastne mladá Američanka prichádza do Európy a zažíva tieto čudesné veci. Ak by ste teda, samozrejme už sme pri Filmopolise, úplne takom tom klasickom, takže Suspiria je film z 2018, ako Maja povedala, je to remake starého príbehu z roku 77, Daria Argenta, no a tá novodobá verzia teda vyšla aj na vinile alebo CD-čkách, hudba, ktorú robil Tom York, takže ak máte chuť si viacej vypočuť z tohoto sveta hororového, tak na albume Suspiria ho nájdete.
1: A pustíme si teda Toma Yorka, Dawn Chorus.
2: Filmopolis FM.

0: Dnes som hostkou u Maroša, moje meno je Maja Riešik a keďže sme si vybrali videoklipy ako tému na dnes večer, tak som tu od toho, aby som hovorila o tom, čo vôbec tu nevidíte v rádiu, ale v tých klipoch je kľúčové a to je tanec. A rada by som vlastne predstavila belgickú tanečnú scénu, lebo tá je naozaj silne zapísaná do tých spoluprác, o ktorých hovoríme. Lebo ide o naozaj veľmi svojskú aj javiskovú vizualitu, ktorú preniesli aj do filmu, taký element až surreálna a aj veľa takého fyzického riskovania, čiže okrem teda tej tanečnosti, ako si povedzme predstavíme pod nejakými tými modernými a súčasnými štýlmi, tak je tam ešte element takej zvláštne posunutej reality a niečoho takého drsného. A práve to aj bolo prítomné v prvej ukážke, ktorú sme si púšťali z albumu Valtari od Sigur Rós, na ktorej Sidi Larbi Sharkawi spolupracoval, keďže ho natočili v opustenej takej naozaj čudnej hale, v ktorej sa dve osoby potulujú, muž a žena, vidia sa z diaľky, je to skutočne ruina sveta akéhosi, veľmi dystopický obraz a nájdu sa pohľadom a začínajú svoj tanec najprv na diaľku cez také veľké jamy a diery v priestore a postupne sa dostávajú bližšie k sebe a naozaj ten tanec je kľúčový, to je ten dej samotného klipu.
1: Čiže zbližovanie sa, téma zbližovanie sa.
0: Ale tá estetika je drsná, je dystopická a zároveň taká clivá. Tak ako Sigur Rós zvykne robiť hudbu. A Sidi Larbi, toho tiež slovenské publikum mohlo vidieť aj naživo, lebo hosťovali inscenácie, myslím, že dokonca dve v Bratislave a je...
1: Oni už sú tiež obaja takí starší páni, nie?
0: Oni sú 50-tnici, to je už tak, asi tak 50-tnici. Sami boli najprv špičkoví interpreti a práve Damien Žale, ktorého sme spomínali, tancoval v inscenácii, ktorá hosťovala na divadelnej Nitre asi tak 10 rokov dozadu. A teraz je vlastne už len choreografom. Prešli si tými najrenomovanejšími telesami belgickými, ktoré patria povedzme na tú fyzický tanec alebo teda súčasný tanec, nie baletné súbory, ale postupne si ich začali prizývať aj tie baletné telesa a potom aj rôzni ďalší umelci. Pri Sidi Larbi Sharkawi sú zaujímavé naozaj také výstrelky, že vytvoril choreografiu so šaolínskymi mníchmi, povedzme v inscenácii Sutra, ktorá vznikla veľmi tiež tak nahodilo, pomerne nahodilo. Údajne sa chcel iba naučiť bojovému umeniu a ozval sa, že by rád navštívil kláštor a oni povedali, že poriadku, ale my zvykneme pracovať, že vy sa niečo naučíte od nás a my sa niečo naučíme od vás, takže keby ste nám postavili nejakú choreografiu, až z toho vznikla inscenácia. Tiež sa dá, ak by ste boli zvedaví, ak ste trošku na tie bojové umenia, tak dá sa to nájsť tiež na sieťach.
1: To znie výborné.
0: Sutra. A,
1: to je srbsky? Od sutra? Od zajtra? Alebo chorvát, srbsko? Teraz srbo-chorvátsky?
0: Teraz si nahral vlastne tomu Balkánu trošku na smeč, ale obávam sa, že nie. Ja vlastne ešte v rámci toho, ako som spomínala, že belgická tanečná scéna je v niečom taká zaujímavá alebo intenzívna, tak ona je určite intenzívna aj vďaka tomu, že často na javiska vedľa toho tanca prinášala živú hudbu a mnohokrát punkrockovú alebo takú ako drsnejšiu gitarovú.
1: Alebo elektronickú.
0: A elektronickú, takže to spojenie hudby a tanca určite bolo kľúčové pre definovanie tejto estetiky a až potom následne prispelo k tomu, že sa choreografi dostali už potom do tých aj komerčnejších spoluprác na vytváranie videoklipov.
1: A keby si porovnala jednotlivé štáty v Európe, ako je na tom moderný tanec v jednotlivých regiónoch, hej, že o Španieloch príliš nepočujeme, o Holandianoch, Britoch, Francúzoch a vôbec Beneluxe celom, áno, často sú sú súboli odtiaľto, choď aj do Viedne, ale o španielských, portugalských alebo talianských súboroch som príliš veľa nepočul.
0: Myslím, že možno sme nepočuli, lebo menej hosťovali tú podporu, ktorú tanec dostával od belgickej vlády. Už je to minulosť, čiže po minulých takých 15 rokov bol naozaj závidenia hodný a súvisel aj s tým, že Brusel je centrum Európy a tanec je ako nonverbálne umenie celkom dobrá vizitka a dá sa využívať na to spájanie toho komplikovaného telesa, akým je Európska únia. A toto trošku končí, ale nedá sa povedať, že vlastne ten belgický tanec mal dobrý PR a veľa investícií, aj sídli tam veľmi prestížna škola pre súčasnú tvorbu v tanci, ale Španielsko má fantastické telesa a má aj niekoľko centier a aj taktiež hosťuje aj dokonca aj v Bratislave. Myslím, že aj v Lani alebo predlani bola taká prehliadka venovaná práve španielskej tvorbe. Každý ten región ale má veľmi odlišnú poetiku, možno nejaké východiska.
1: Ináč pracuje s tradíciou.
0: Presne tak, že využíva istým spôsobom tie výdobytky tej predošlej kultúry. V Španielsku je veľmi veľa zaujímavého spájania, fúzií s rôznymi flamenkom, alebo vlastne s tými tradičnými tanečnými formami, alebo hudobnými. A posledné roky je to veľmi aj zaujímavé po tej hudobnej stránke, lebo mnohokrát aj tí tanečníci sami hrajú na nástroje. Práve v Lani vlastne sa predstavila jedna taká choreografka, ktorá pracovala s telesom, ktoré je schopné tancovať a hrať na trúbky. Takže myslím, že je to veľmi pestrá scéna, oplatí sa sledovať.
1: V Lisabone sme videli Karloša Biku, že spojenie jazzu a moderného tanca, bolo to veľmi zaujímavé. Čo to bol za orchester tanečný?
0: To si už asi ani nespomeniem, to vidíš, prekvapil si ma spomienkou, ale pre mňa osobne asi tá hudba bola vtedy zaujímavejšia ako tá choreografia. Ono sa to stáva, že niekedy je možno to hudobné spracovanie, alebo to, že uvidíme hudobníka, ktorého sme nezvykli v tejto polohe zažiť a vidíme ho naživo uprostred ešte toho veľkého
1: ansámblu,
0: tak je to fascinujúce, jednoznačne. A teraz by som nás preklopila do hudby a mohli by sme si pustiť ešte jednu príklad ešte jednej spolupráce so Sidil Arbim Sharkavim. Je to skladba od Woodkita, I Will Fall For You. Tú vlastne vizualizáciu takmer úplne zrežiroval aj dokonca Sidil Arbi a dovolil si všetko staviť na tanec, lebo umiestnil choreografiu do takého takmer prázdneho priestoru čierneho, v ktorom sa vynímajú dve tela, duet a nad tým je len taká veľmi mohutná kopula. Takže je to celé o tanci a pravdepodobne, ako ja sa stretávam s mnohými mladými choreografmi a Woodkid veľmi často sa vyskytuje v choreografiách a ešte stále, takže zdá sa, že tam je nejaké prepojenie, alebo teda je niečo v tom jeho spôsobe práce, ktoré podnecuje pohyb. Filmopolis FM.

0: Ja ešte k tomu Tomovi Jorkovi jemne poviem, že on veľmi rád spolupracoval s Denisom Lavantom, to je francúzsky herec, ktorý mu famózne zahral vo videoklipe, ktorý robil pre Uncle Rabbit in Your Headlight. A Denis Lavant je vlastne vyštudovaný herec, ale zároveň študoval aj tanec. A potom sa dlhé roky živil tým, že robil pouličného umelca s ohňami, tanečné kreácie, akrobatické veci. A vlastne taká v podstate akože moderné poňatie pohybu. Hej. Žil z toho tak, že bol na Montmartre a predstavoval tieto svoje vymyslené čísla veľkému publiku, pretože turisti v lete vedeli oceniť jeho kreáciu a Tom York s ním potom spolupracoval. Dokonca som ho videl jednu jeho famóznu kreáciu v štúdiu vymyslenú akože v pouličnom prostredí na hudbu Davida Bowieho. A myslíš si, že takéto veci z tej hereckej komunity, ktoré sú naozaj netradičné, on naozaj ten jeho pohyb, keď si pozriete Rabbit in Your Headlight, tak je to úplne prazvláštne pohyby a končí to vlastne tak zvláštne epicky, kedy sa roztryská o neho auto, ktoré ide spoza jeho chrbta. Toto sú tiež vymysly choreografov, alebo prinášajú to režiséri, alebo väčšinou si to tí herci sami takto akože predpripravia a potom režisér to kúpi.
1: Myslím, že ťažké povedať, vždy je to asi iný prípad, ale mnohokrát sa ako hovorí, že tanec pre mnohých ľudí nedáva zmysel, hej, keď sa pozrú, že čo to je, nevedia, že o čom to bolo. Ale keď sú na stole nejaké veci, ktoré sa ťažko vypovedajú, súvisia s emóciami alebo súvisia s takým zvláštnym nepokojom, tak mnohokrát práve to fyzické vyjadrenie to vystihne oveľa lepšie ako milión slov. A minulú reláciu sme venovali producentom hudobným, ktorí robia pre kluby hudbu a pamätám si, že som našla jednu poznámku o tom, ako sa producent Young, ktorý spolupracuje často s choreografkou Sharon Neal, o ktorej sme aj hovorili, tak hovoril, že po takom ako nie úplne tragickom rozvode mal možnosť začať žiť na novo a zo zvláštneho dôvodu si kúpil veľa lístkov na súčasný tanec. Prvých 5 predstavení prespal. V ďalších 5 predstavení sa pýtal, že o čom to pre Boha je. A niekde po tom 10. sa stal nejaký klik a zrazu pochopil, že tam dochádza k nejakej úplne inej komunikácii podstaty toho, čo nás trápi, čo žijeme, po čom túžime. A našiel v tom tanci zdroj nejakého spôsobu vyjadrenia toho, čo nevie inak vyjadriť. Čiže to, čo v ňom leží, čo potrebuje on spoznať sám pre seba a čo potrebuje vykomunikovať. Tak možno je to
0: tak
1: taká
0: je
1: odpoveď.
0: Úplne ako o poézii v podstate. Hej, je to abstraktné, nedá sa to úplne hneď tak uchopiť. Človek to musí pustiť do svojho tela, aby to tam začalo rezonovať. A myslím, že Ezra Pound povedal o poézii, že s láskou k poézii sa nerodíme. To si musíme vybudovať. A toto, čo rozpráva, že najprv zaspíš, potom 5-krát sa nudíš a nevieš, o čom to je a nakoniec to nejak zaklapne, tak to je presne jak s poéziou.
1: Áno. A niektorí z nás sme preskočili tú fázu, že sme zaspávali na tom. Mne sa to teda nestalo od začiatku. To bolo asi to posledné. Ale áno, niečo
0: si rodená dramaturgyňa.
1: Niečo s tou poéziou určite bude na tanci práve v tom, že je skratkovité a že ide na dreň a spája veci, ktoré pripomínajú realitu, lebo predsa len hýbeme telo, ktoré inak v tej bežnej realite je praktické, bolí a snaží sa, ale v tom tanci v rámci toho aj ako sa hýbe do rytmu, ale aj vôbec čo dokáže, tak ponúka nejaký iný obraz toho, čo je človek schopný.
0: Máme aj nejakú pozvánku na tento týždeň?
1: No ja ešte ako by som možno na záver aj vzhľadom na to, že akú skladbu som ponúkla do tohto výberu, som chcela ešte spomenúť, že aj takí starší guruovia hudobného života, ako je napríklad Flea z kapely Red Hot Chili Peppers, v rámci toho svojho posledného solového albumu, ktorý tak má aj taký až na jazzly nádych občas, vypustil takú...
0: Povedal o sebe, že teraz som sa stal jazzmenom a musel som veľa cvičiť.
1: Áno, musel cvičiť, ale dokonca aj tancovať, lebo teda tá nosná, tá
0: skladba, jeho tanečné ktorou... kreácie sú teda tiež fenomenálne. Bol som na Red Hot Chili Peppers v Rakúsku onehda a teda nevedel som z neho spustiť oči.
1: Ale bolo to dávnejšie.
0: Dávnejšie.
1: No ale ešte stále sa usiluje a tancuje a teda v skladbe, ktorú propagoval nový album s názvom Plia. Mu choreografiu vytvorila Sadie Wilking. Je to mladšia choreografka, nie je až tak renomovaná na tých veľkých scénách. Ide o americkú choreografku, ktorá skôr robí do hudobných klipov, ale teda je pozoruhodné, že aj teda tento bard hudby považuje za zaujímavé spoluprácu s tancom a myslím, že v jeho teda v vôbec tom volaní po pokoji a nejakom zmierení, ktoré táto spoločnosť naozaj potrebuje v súčasnosti, tak je pohyb to, čo spája jeho aj potom aj mnoho ľudí v rámci toho klipu a teda jeho pohyb je veľmi špecifický, bláznivý a nedá sa popísať slovami.
0: Nedá sa uchopiť. Nás uchopíte, po týchto dvoch reláciách budete určite ešte počuť ďalšie diely o tanci a hudbe v ňom a aké audiovizuálne diela z tejto spolupráce medzi choreografom a muzikantom vznikajú. Ak máte záujem sa niečo nové dozvedieť o modernom tanci, tak ďalšie dva diely budete o chvíľočku počuť.
1: A medzičasom si môžete len položiť otázky, že ktoré tance ste sa naučili práve vďaka videoklipom.
0: To bola Maja Hriešik, moje meno je Maroš Hečko, za mixpultom sedí Drobec a tešíme sa na vás o týždeň. Filmopolis FM.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stopercent FM.

0: Je tu program 100% FM, program, ktorý hodinu hrá iba len domácu muziku. Dnes je väčšina programu venovaná projektu Izobután. To najlepšie počúvanie praje trojica Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Počúvate Rádio FM, z ktorého práve doznieva legendárna skladba Who's That Girl. Ak sa pýtate, kto je to dievča, ktoré počujete za mikrofónom, tak moje meno je Siki Niki a tak ako každý štvrtok aj dnes vás prevediem rapovým špeciálom bez pozy FM. Ak sa ale pýtate, kto stojí za skladbou Who's That Girl, tak je to Eve alebo Evie a za produkciou Dr. Dre. Vďaka ním sme sa atmosférou aj zvukom preniesli na začiatok milénia. Tento track vyšiel v roku 2001 na albume Scorpion. V čase vydania išlo o jeden z najväčších hitov kariéry reperky a spevačky Eve, aj hitov celkovo. Zároveň však stále išlo a ide o kvalitný rap aj produkciu. No a jedna zaujímavosť k Evie. Patrí medzi prvé reperky, ktorým sa podarilo úspešne preraziť nielen v hudbe, ale aj v televízii a filme. Počas kariéry získala Grammy a mala aj vlastný sitcom s názvom Evie. Napriek tomu, že sa hudbe už aktívne nevenuje, stále je považovaná za jednu z reperiek, ktoré otvorili dvere celej ďalšej generácii ženských interpretiek na hiphopovej scéne. A presvedčila nás o tom aj v jej novom vystúpení v Tiny Desk, ktoré nájdete na YouTube kanáli NPR Music. Vyzerá absolútne fresh a celý koncert stojí za to. Evie predviedla naozaj bravúrny výkon, a to nehovoríme len tak zo slušnosti. Určite si to pozrite, ten timing a chémia s kapelou, tá práca s dýchom, hlasom, flow, úžasné. V tomto vystúpení samozrejme nechýbajú hity ako Satisfaction, Let Me Blow Your Mind, Gangsta Lovin' a ďalšie. Niektoré z nich si u nás bez pozy FM hráme a buďme v tom aj pokračovať. No a skladba Who's That Girl dodnes zostáva jednou z tých skladieb, pri ktorých po pár sekundách viete, z ktorého obdobia pochádzajú. Či už to považujete za zlaté časy hiphopu, nechám na vás. My sa teraz v Rádiu FM presunieme na domácu scénu.

Ej. Chladné ranné kafe studené jak prázdny byt. Vozím sa autom hore dole ako Tony Lip. Asi to tak malo byť, neviem. Asi to tak malo byť, hej. Láska nejsú puta, ale jetpack jazda životom, že stretneme sa v pekle, babe. Yeah. Ak ma chceš zatvoriť, tak nech mne bejt. Yeah. Ak si freak.

pokladničke máš odkaz s tým, na čo nemáš zabudnúť, no zabudol si tam pripísať mňa. A tak sa pripomínam, keď ti volám, tak sa pripomínam.

Explozy FM práve dohrala skvelá skladba Sme také, aké sme od Jambro. Predtým zaznel taktiež jej track s názvom Iba my a ešte predtým ste mohli počuť skladbu od repera Martina Matisa, na ktorú si zavolal aj spomínanú Jambro a vznikla z toho spoločná skladba s názvom Siri. Bolo to emotívne, silné a na záver aj veľmi energické. Jambro je mladá talentovaná speváčka a reperka, ktorá sa zviditeľnila aj v show The Megvrap. My jej prajeme, aby sa jej darilo čo najviac a nakoľko sa blíži festivalová sezóna, odporúčam sledovať Jambro na sociálnych sieťach, aby ste vedeli, kde ju môžete vidieť a počuť naživo. Pred chvíľou ste ju mohli počuť z Rádia FM. Teraz nás čaká dávka UK Sound energie.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Kissing my nose, she's so jealous. That's my girl, my Cinderella. Ride or die, we slide together. She made my life so much better.
1: UK Sound rôznych oteňov nám pred malou chvíľou hral z Rádia FM. Práve ste mohli počuť skladby od britskej skupiny s názvom Bad Boy Chiller Crew, ktorú tvoria reperi Gareth G.K. Kelly, Kane Welsh a Sam Cliff. Chalani majú fresh tvorbu a sem tam aj nejaký vtipný punchline. Ešte predtým ste z Rádia FM počuli Bruceyho so skladbou Streetside a na začiatku spoluprácu Smeg One a Brucey a ich spoločnú skladbu Warriors. Zastavme sa ešte chvíľu práve pri Smekovi. Okrem toho, že na scénu priniesol spoluprácu s anglickým rapperom Bruceym, tak mu minulý piatok vyšiel album Smeg One. Nájdete na ňom 11 skladieb a je to obrovské. Určite si niekedy zahráme aj viac ako skladbu Warriors, ktorú nájdete práve na tomto albume. No a ako vznikla takáto spolupráca českého rapera s uznávaným britským rapperom? V roku 2020 mal Brucey koncert v Česku a samotní fanúšikovia mu po koncerte na ulici púšťali smekové tracky. Na základe toho sám Brucey kontaktoval Smeka, že by mohli spolu niečo nahrať. Smek tak spolu s producentom menom Magenta pripravili track Ďalší rok, no vtedy spolupráca nejak nedopadla. A život to zariadil tak, že v roku 2023 Brucey točil klip v Prahe a zasa ozval Smekovi. Vtedy nahrali prvé demo tracku Warriors na beate opäť Magenta. Okolnosti im však zas neprijali, tak track opäť nevyšiel. Až pred pár mesiacmi si Smek spomenul, že má v šuplíku tento poklad a nahral do neho úplne novú slohu. S malou dušičkou ho poslal Bruceymu a ten bol nadšený. Zrelo to dlho, no dopadlo to tak, ako malo. Toľko trošku zo zákulisia tejto spolupráce. My z UK Soundu prejdeme opäť na iné subžánre rapu a hiphopu. Stále počúvate rapový špeciál bez Pozy FM.

Počúvate Rádio FM. Pred chvíľou nám dohrala klasika Be Faithful od Fatman Scoopa. Predtým zaznela skladba Roses od legendárnych Outkast. Počuť ste mohli aj NERD, teda Farela, s trackom She Wants to Move, ale aj Kelis a Andre 3000 na skladbe Millionaire. A celý blok otvorila Kelis so skladbou Trick Me. Práve track Millionaire prerobil do svojej verzie aj Brucey, ktorého sme si spomínali v predošlom vstupe, takže sa nám to aj pekne prepája. Zoznam skladieb, ktoré si hráme, nájdete aj na našom webe. V Bezpozi FM ideme ďalej.

Na paka sme si hrali aj track Come Down, predtým Lauryn Hill a jej Doo-Wop a celý set otvoril Ghostface Killah spolu s Nate Doggom v tracku Ooh-y. Anderson .Paak je jedným z mála súčasných interpretov, ktorí dokážu zároveň spievať, pomedzi to repovať a hrať na bicie počas koncertu. Práve jeho živé vystúpenie bývajú často označované za jedny z najlepších v súčasnom hip-hope a soule. A my určite nie sme proti tomuto tvrdeniu. Užívajte si ďalšie skladby z rády.

Počúvate štvrtkový hudobný špeciál Bez pozy FM. Práve dohral Ven spolu s Dalibom a skladbou Gerard. Predtým sme si s Venom zahrali aj Porsche Boya a Simi Livin' Life na tracku Chcel som iba. No a tejto dvojky sme nemali stále dosť a počuť ste mohli aj track s názvom Len kľud. Z domácej tvorby sme si hrali aj Dušana Vlka so skladbou Jún a na začiatku ste mohli počuť Corley Simona a Martina Matisa v skladbe Backstage. Po nádielke slovenského repu nás čaká opäť nejaká Amerika. Stále počúvate Rádio FM.

Isaiah Rashad. To je to meno, ktoré sa nie len ťažko vyslovuje, ale aj často hrá v Bezpozy FM. Teraz ste ho mohli počuť so skladbou Same Shit, predtým zaznel Schoolboy Q v tracku Hell of a Night, hrali sme si aj A$AP Ferga so skladbou Plain Jane a celý blok otvoril Hanumankind so skladbou Running Up. A práve Hanumankind, rapper pochádzajúci z Indie, sa v posledných mesiacoch stal jedným z najdiskutovanejších nových hlasov rapu. Veľkú pozornosť získal aj tým, že dokáže prirodzene prepájať americký rapový zvuk s vlastnou kultúrnou identitou. A tak to máme najradšej mixnuté kvalitnými ingredienciami. V Bezpozy FM ideme pomaly ďalej.

0: Stále počúvate rapový špeciál Rádia FM, z ktorého práve dohral Action Bronson so svojou staršou skladbou Baby Blue. Action však nedávno vydal aj nový album s názvom Planet Frog, aj z toho sme si minule už zahrali nejaké skladby. Nájdete na ňom zaujímavé tracky, rapper v nich odkazuje na rôzne prvky hiphopovej subkultúry, aj na legendárneho basketbalistu. Určite si niekedy zahráme viac. No a dnes zaznel aj Joey Badass v tracku Paper Trails a hudobný blok otvoril Aaron May s trackom Let Go. Už sa nám to kráti, dnes to bolo zase rôznorodé, dúfam, že ste si to užili. Moje meno je Siki Niki a v hiphopovom špeciáli Bez pozy FM sa budeme počuť opäť o týždeň.
1: Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
2: Yeah.
1: There ain't nothing like a real thing to make you feel things.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.